Michael Porter.

Fight.

Okay.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Danas je utorak 30. juni 2026. godine. Iz studija Radio Konjica pozdravljaju vas Medin Jusufović i Aida Šabanović. I danas u našem programu slušajte razne aktuelne informacije koje se tiču naše okoline, ali i šireg društvenog konteksta, a u nastavku slušajte informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Prije podne pretežno sunčano i dalje je vruće. U drugoj polovini dana uz umjereni i jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 30. juni 2026. godine. Muzej drvorezbarstva u Konjicu, koji je od otvaranja 2019. godine postao jedan od prepoznatljivih simbola grada i dobitnik prestižnih međunarodnih priznanja, ponovo je jučer otvorio vrata za posjetioce u obnovljenom izdanju. Nova muzejska postavka donosi interaktivne sadržaje, edukativne programe i prostor posvećen očuvanju konjičkog drvorezbarstva, koje se nalazi na UNESCO-voj reprezentativnosti listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Muzej je prošao kroz obnovu uz finansijsku podršku EU Interreg projekta Comheritur, kojeg u Bosni i Hercegovini implementiraju turistička zajednica HNK i rukotvorine Zanat, osnivač Muzeja drvorezbarstva. Pratila Amra Mušinović-Husić.
2: Nakon nekoliko sedmica obnove, Muzej drvorezbarstva u Konjicu predstavljen je u novom ruhu. Obogaćen je savremenijom postavkom i sadržajima koji posjetiocima uz predstavljanje bogate tradicije konjičkog drvorezbarstva nude i uvid u nastanak umjetničkih dijela, od prve ideje do završnog proizvoda, govori Orhan Nikšić, direktor rukotvorina.
3: Tu smo danas povodom ponovnog otvaranja Muzeja drvorezbarstva u Konjicu, koji je u protekli par sedmica prošao kroz jednu sveobuhvatnu obnovu, unapređenje postavke, dodati su novi sadržaj u muzeju i to želimo obilježiti. Razlog zašto smo se odlučili, to muzej je otvoren 2019. godine. U međuvremenu je muzej dobio neke vrlo značajne nagrade, između ostalog prvu nagradu Evropske muzejske akademije. Cijelo vrijeme smo osjećali pritisak zbog tog da trebamo dići nivo kvaliteta muzeja, a i mi sami naravno radom smo uvidjeli određene nedostatke i kako želimo unaprijediti muzej i graditi ga dalje. Početka je ideja bila da to nije nešto što je postavimo i zaleđeno, nego da on treba da ima život.
2: Među novitetima je stilizirana drvorezbarska radionica u kojoj će biti demonstriran zanat i organizovane edukacije za učenike, studente i posjetioce. Poseban prostor posvećen je gospodinu Besimu Nikšiću, jednom od najznačajnijih čuvara ove zanatske tradicije, dok će takozvana tvornica ideja prikazivati cijeli kreativni proces nastanka drvorezbarskih proizvoda.
3: I danas otvaramo muzej sa unaprijeđenim sadržajima, sa novim sadržajima. Tu je jedan prostor stilizovane drvorezbarske radionice gdje će se održavati demonstracije, edukacije za studente, za posjetioce. Ta radionica posvećena je mom rahmetli ocu Besimu Nikšiću, koji nas je napustio u novembru prošle godine. On je dao neizmjeran doprinos očuvanju ovog zanata, na neki način to želimo ovjekovječiti. Tu je i takozvana tvornica ideja, to je projekat koji još uvijek nije gotov, gdje je ideja da prezentiramo proces od ideje koja se rodila u glavi, skice do samog tog procesa, šta se krije u tom cijelom procesu od same ideje do nastanka proizvoda.
2: Obnova muzeja realizovana je kroz projekat Comheritur, kojeg finansira Evropska unija, a provode ga turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona i kompanija rukotvorine Konjic s partnerima. Cilj projekta je očuvanje tradicionalnih zanata kroz njihovo snažnije uključivanje u turističku ponudu i razvoj lokalne ekonomije, poručuje pomoćnik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Emir Tipura.
4: Ovo je plod jednog projekta Comheritur koji traje 2,5 godine, gdje su turistička zajednica HNK i rukotvorina deo Konjic aktivni partner od samog početka, i ovo je konačni rezultat tog projekta. I sami cilj ideje i nastanka kroz ovaj projekat jeste očuvanje starih zanata kao dodatni proizvod u turizmu, u privredi i lokalnoj ekonomiji. Znači, mi danas imamo ovdje kao rezultat novu postavku redizajniranu i lokalni akcijni plan koji treba da bude sastavni dio plana strategije razvoja turizma HNK za period 2026-2034. godina u našem kantonu.
2: Konjičko drvorezbarstvo, koje je upisano na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva,

0: Jedan je od najvažnijih identitetskih simbola grada. Gradonačelnik Konjice Osman Ćatić smatra da je uz očuvanje tradicije potrebno osigurati i obrazovanje novih generacija majstora kako bi se zanat nastavio razvijati.
1: Rijetko koji grad može se pohvaliti kao Konjic da ima višestoljetnu tradiciju dobrorezbarstva. Možemo biti

0: iz davnina po Beograda kad su učestvovali, danas učestvuju znači razni sajma, osvajaju izuzetne vrijedne nagrade, a zajedno smo jeli Ministarstvo kulture i grad Konjici i naravno Porodica Niš radili i na zaštiti našeg dobrozbarstva, konjičkog dobrozbarstva, tako da se nalazi na reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a, a ono što želim također da istaknem da ulaganje i u pravilnu prezentaciju rada i očuvanja upravo ulaže Porodica Niš i danas evo ponovo otvaramo muzej sa određenim novim sadržajem za naše posjetioce, za naše buduće i učenike, jer u saradnji i sa školom nastojimo da u skladu sa potrebama tržišta otvorimo i nova zanimanja. Već smo dva puta pokretali inicijativu, nadam se da će znači biti sluha i od nadležnog ministarstva da imamo i tu vrstu zanimanja kako bi jeli ova tradicija koju su sačuvali naši Konjčani nastavila se dalje širiti.
1: U Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu da obnovljeni muzej drvorezbarstva predstavlja tek jedan korak u dugoročnom razvoju i promociji ovog zanata. Cilj je da konjičko drvorezbarstvo ostane živ dio kulturnog nasljeđa, ali i savremene umjetnosti i turizma, stvarajući nove prilike za buduće generacije. Ministar Emil Balavac.
2: Ovo je samo jedan od rezultata ovoga jednog velikog projekta koji financira Evropska unija, ali mogu slobodno reći meni možda srcu najbliži, jer spaja istoriju, tradiciju i kvalitetu, u isto vrijeme gleda u budućnost. Put se nastavlja i mi ćemo gledati da ovo bude samo jedan od dva ili tri koraka koje ćemo danas napraviti ovdje u prelijepom ambijentu muzeja drvorezbarstva, a koji će sutra dovesti do nečega još većeg i još grandioznijeg. Ovo je zanat koji ne smije ostati u samo tradicija, ne smije biti ostavljen zaboravu, nego se mora nastaviti, jer drvo je jedan od najljepših elemenata s kojima danas umjetnici mogu da rade i u tome svemu vide neku svjetlu budućnost.
1: Obnovljeni muzej drvorezbarstva nije samo mjesto koje čuva bogatu tradiciju konjičkih majstora, već i prostor u kojem će se ta tradicija prenositi novim generacijama kroz edukaciju, demonstracije i savremene muzejske sadržaje. Time se potvrđuje da konjičko drvorezbarstvo, uprkos stoljetnoj tradiciji, ostaje živ zanat sa jasnom perspektivom razvoja u kulturi, turizmu i kreativnoj industriji.
3: Crveni križ Konjica organizuje danas akciju dobrovoljnog darivanja krvi u saradnji sa kantonalnom bolnicom dr. Safet Mujić iz Mostara. Akcija će se održati u općoj bolnici Konjic danas 30. juna u vremenu od 17 do 19 sati. Iz Crvenog križa Konjic pozivaju sve koji mogu darovati krv da to učine, jer krv je lijeka darivanja jedini način da se dođe do tog lijeka. Sa sobom je potrebno ponijeti ličnu kartu ili knjižicu dobrovoljnog darivaoca. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni. Slušali ste infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
4: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program, Radio Konjic.

0: a takvih je procjena je približno 100. Znači na toj prvoj redovitoj sjednici bi bilo otprilike 100 točaka dnevnog reda.
1: Na dnevnom redu su između ostalog izvještaje Vijeća ministara za prethodne dvije godine, kao i financijski izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023. i 2024. godinu, te programski i financijski planovi rada za 2024. i 2025. godinu. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
2: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, kojom su vraćeni strani eksperti. Član predsjedništva Željka Cvijanović napustila je sjednicu, proglasila odluku destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske i najavila da će zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske.
3: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije usvojila prijedlog da se OHR-u uputi zahtjev za pomoć u rješavanju problema radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Istovremeno podržan je prijedlog da se od predstavničkog doma zatraži izdvajanje 30 miliona maraka iz budžeta za 2026. godinu kao pomoć BHRT-u. Natalija Trbić.
4: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta po ko zna koji put razmatrala je stanje na BHRT-u. Razmatrano su dva prijedloga poslanika Jasmina Emrića. Prvi, za čije usvajanje nije postojala entitetska većina, bila je inicijativa da komisija traži od visokog predstavnika i OHR-a da urgiraju i izmjene zakon o javnom RTV servisu, te tako omoguće finansijsku stabilnost. Drugim zaključkom koji je prihvaćen, komisija od predstavničkog doma traži da iz budžeta za ovu godinu izdvoje 30 miliona maraka za pomoć BHRT-u. VD direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović.
5: Nažalost, svjedoci smo da je bilo više različitih prijedloga, pa i sličnih ovima u prethodnom periodu, ali kad dođe do realizacije, onda se tu priča završava. BHRT-u treba hitna, konkretna financijska pomoć kako bi uspio opstati, jer svaki naredni dan je zaista veliko pitanje šta će biti sa sudbinom javnog servisa Bosne i Hercegovine.
4: Poslanik Jasmin Emrić dodao je da će se o izdvajanju ovih sredstava sada morati izjasniti predstavnički dom i da bi ta sredstva trebala biti namijenjena izmirivanju prioritetnih obaveza.
6: Financijska situacija BHRT-a je takva da bi BHRT svaki dan mogao biti blokiran od dobavljača prema kojima nisu izmirene obaveze, ali isto tako i konstantan je dug prema Evropskoj radiodifuzijskoj uniji.
4: Komisija za saobraćaj i komunikacije prihvatila je izvještaj o financijskom poslovanju i programski izvještaj BHRT-a za prošlu godinu, te programski i financijski plan za ovu godinu. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković sastaće se danas u Sarajevu sa ministrom spoljnih poslova Litvanije Kestutisom Budrisom. Razgovarat će o aktuelnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji te produbljivanju saradnje dvije zemlje.
3: U Sarajevu će danas biti održana druga konferencija nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, izmjene izbornog zakona BiH i politička participacija nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti. Na konferenciji će učestvovati članovi Savjeta nacionalnih manjina BiH, članovi Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, predstavnici Centralne izborne komisije te predstavnici misije OEPS-a u BiH i nevladinih organizacija koje prate izbore u Bosni i Hercegovini. Govori predsjedavajući Savjeta nacionalnih manjina Mujo Fafulić.
7: Prvi put nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini organizuju takvu konferenciju gdje će zagovarati izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine kako bi nacionalne manjine imale priliku da participiraju na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Počevši od kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, na nivou entiteta Federacije, Republike Srpske i Brčkog distrikta. Ni na jednom nivou u Bosni i Hercegovini, onda gdje je predviđeno da nacionalne manjine kako to kaže Ustav Bosne i Hercegovine i konstitutivni narodi i ostali, uistinu na tim mjestima nisu pripadnici nacionalnih manjina. Iz tog razloga nacionalne manjine organizuju ovu konferenciju gdje će zagovarati kod svih relevantnih

0: institucija, kod političkih klubova koji su u vlasti u Bosni i Hercegovini, da podrže glas nacionalnih manjina kako bi nacionalne manjine u narednom periodu 2028. godine imali priliku biti na listama kao pripadnici nacionalnih manjina, i to na posebnim listama gdje će se zagarantovati, obezbijediti određeni broj mjesta za pripadnike nacionalnih manjina.
1: Drugi je dan konferencije Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2, koja se održava u Tuzli. Danas će se razgovarati o gasu, nafti, električnoj energiji, južnoj interkonekciji, pravednoj tranziciji, ulozi privatnog sektora u novom investicionom ciklusu. Konferencija je okupila predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatora, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona. A u Berlinu danas počinje dvodnevna konferencija GITEX Europe, jedan od najznačajnijih evropskih događaja posvećenih digitalnim tehnologijama, vještačkoj inteligenciji i inovacijama. Okupit će više od 1000 izlagača iz više od 100 zemalja svijeta, pružajući kompanijama priliku za uspostavljanje novih poslovnih partnerstava, predstavljanje inovacija i otvaranje novih izvoznih tržišta. Na konferenciji će biti predstavljeno i 20 kompanija i organizacija iz Bosne i Hercegovine, koje razvijaju rješenja iz oblasti vještačke inteligencije, računarskih i financijskih tehnologija, digitalne transformacije, cyber bezbjednosti i poslovne automatizacije. Danas se ukida zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Podsjećamo, zabrana je trajala 4 mjeseca, odnosno od kada je ustanovljen ptičiji grip na području opštine Petrovo. Peradarstvo je jedina grana stočarstva u Bosni i Hercegovini koja ima suficit u spoljno-trgovinskoj razmjeni.
2: A dok je sezona domaćeg voća i povrća u punom jeku, police trgovina i dalje su prepune uvoznih proizvoda. Iako Bosna i Hercegovina raspolaže obradivim zemljištem i dugom poljoprivrednom tradicijom, domaći proizvođači upozoravaju da sve teže opstaju na tržištu. Zašto Bosna i Hercegovina uvozi velike količine hrane koju može sama proizvesti i ko snosi posljedice, proizvođači ili potrošači, u priči Kadir Šakić.
3: Domaći poljoprivrednici ističu da ih najviše pogađaju niske otkupne cijene, rast troškova proizvodnje i sve veći uvoz hrane. Proizvođač iz Janje Kemal Velagić svoje proizvode krompir, papriku, krastavce i druge vrste povrća svakodnevno dovozi na tuzlansku pijacu. Kaže da je to jedini način da proda ono što proizvede i osigura opstanak svog domaćinstva.
4: Ali je za poljoprivrednika teško opstati. Teško skroz, lobiji su nas sa uvozom poglobili toliko da mi nemamo računa da proizvedemo ništa naše domaće. Po cijelu zimu se uvozi krompir, uvoze lukove, sve žive uvoze, mi ne možemo plasirati svoj toliko robu. Vidite sami, u proljeće semenski krompir je 2,5 marke do 3 kila semenskog krompira. A kad zasijemo mi svoje i suše, dok uradimo i dođemo do tržišta sa proizvodom, niska je cijena.
3: Ekonomista iz Tuzle Damir Bečirović kaže da je uvozna proizvodnja produktivnija, zbog čega su uvozni prehrambeni proizvodi često jeftiniji od domaćih. Ističe da građani pri kupovini najviše gledaju cijenu, pa trgovci svoju ponudu prilagođavaju takvoj potražnji. Dodaje da kampanje poput Kupujmo lokalno mogu pružiti podršku domaćim proizvođačima.
5: Kampanje Kupujmo lokalno su daleko bolje i stoga bi trebalo domaći proizvođači uvijek na lokalnom nivou podržavati, slati poruke koje se odnose na podršku lokalnim proizvođačima, jer na taj način mi vidimo direktnu podršku zajednici, podršku domaćim proizvođačima.
3: Iz udruženja građana Klub potrošača Odžak Posavski kanton upozoravaju da su brojna poskupljenja promijenila kupovne navike građana. Zamjenik udruženja Ređe Omer Bašić kaže da većina potrošača danas prvenstveno traži proizvode koje može priuštiti, bez obzira na njihovo porijeklo.
6: U ovoj eskalaciji tih cijena i rasta cijena, jednostavno u toj kalkulaciji ceh plaća potrošač, a nekako poljoprivredni proizvođač, onaj koji je sijao pšenicu i borio se za pšenicu kao osnovnu sirovinu, ne dobio od toga ništa.
3: Iako Bosna i Hercegovina ima potencijal da proizvede znatan dio hrane koju uvozi domaći proizvođači, i dalje se suočavaju sa brojnim izazovima. Dok potrošači zbog visokih cijena biraju jeftinije proizvode, stručnjaci upozoravaju da bez snažnije podrške domaćoj poljoprivredi zemlja postaje sve zavisnija od uvoza hrane. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.

0: Veliki požar izbio je u mjestu Oštrc u opštini Posušja. Na nepristupačnom terenu gori oko 20 hektara guste borove šume, trave i niskog rastinja, potvrdio je komandir Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona Drago Martinović. U gašenju požara koji se proteže sjeverozapadno od jezera Tribistovo prema Tomislavgradu učestvuju i Air traktori, a prema riječima Martinovića danas će biti zatražena pomoć i helikoptera oružanih snaga BiH. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić i predstavnici civilne zaštite razgovarali su sa mještanima naselja Zalik o privremenom pretovaru otpada nakon požara na deponiji Uborak i dogovorili mjere za zaštitu zdravlja građana i održavanje čistoće naselja. Grad je najavio kontrolirani pretovar, redovnu dezinfekciju i deratizaciju, pojačano čišćenje te sanaciju privremene stanice nakon stabilizacije odvoza otpada.
1: S druge strane, za drugog uzastopnog sastanka građana na deponiji Uborak poslata je poruka gradskim vlastima u Mostaru da neće dozvoliti odlaganje otpada na toj lokaciji. Ekološko udruženje Jer nas se tiče uputilo je i službene zahtjeve, govore članovi udruženja Omer Hujdur i Emir Tipura.
2: Zaključak je ponovo da nema više ni jednog grama otpada ni sa Mostarskih ni sa bilo kojih ulica na ovu lokaciju, na ovu niju. Ovdje imate par stotina stanovništva i članova udruženja, imamo zajednički cilj, a to je zatvaranje deponije Uborak za sva vremena.
3: Zahtjevi su da podnese ostavku gospodin Grebović kao direktor javnog preduzeća deponija i gospodin gradonačelnik, odnosno Kordić. Drugi zahtjev je da tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formira predmet i da se tačno utvrde činjenice koje su vezane za požar, vezane za nanošenje štete po zdravlje ovdje ljudi i naravno materijalne štete.
0: Danas će u srebreničkom selu Brežani biti služen parastos i položeno cvijeće za 32 Srba iz toga sela koje su ubili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u proteklom ratu. Na današnji dan prije 34 godine ubijeno je 18 civila i vojnika. Najstarija žrtva je imala 88 godina, a najmlađa 15. Ubijeno je i 5 žena. 3 tijela još uvijek nisu pronađena, a za zločine nad mještanima Brežana još niko nije odgovarao. Četrdesetpetogodišnji Nijemac turskog porijekla osumnjičen je za šestostruko ubistvo u Centru za brigu o mladima u njemačkom gradu Štade, saopštila je njemačka policija. Iz policije navode da je zločin najvjerovatnije izvršen zbog spora oko starateljstva, a njegovo dijete i majka djeteta živjeli su u objektu u Štadeu. Dodaje se da su u napad ubijene 4 žene i 2 muškarca koji su radili u centru. Osumnjičen je nakon napada pokušao da pobjegne u automobilu sa ženom, ali je ubrzo uhapšen.
1: Broj poginulih u 2 snažna potresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na više od 1700, saopštio je predsjednik Nacionalne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez. Naveo je da se strahuje da bi konačan broj žrtava mogao biti znatno veći. Dodao je da je više od 5000 ljudi povrijeđeno, dok je oko 15000 stanovnika ostalo bez domova.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će se iranski i američki tehnički timovi koji rade na sprovođenju memoranduma o razumijevanju sastati danas u Dohi. Američku delegaciju predvodit će specijalni zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, potvrdila je Bijela kuća. S druge strane, zvanični Teheran je poručio da za ovu nedjelju nisu planirani tehnički sastanci radnih grupa.
1: Na programu pozorišnih igara u Jajcu večeras još jedna predstava Sarajevskog ratnog teatra. Riječ je o komadu Tri boje cvekle, opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate, koju je po tekstu Neire Babić režirala Irena Popović-Dragović. Sinoć je odigrana Sartrova predstava Za život cijeli. Daniela Regoje.
4: Predstava Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra i Theater Factory nastala je po tekstu Benjamina Hasića, a u režiji Jasenka Pašića. Ovaj komad donosi priču o nastanku fudbalskog kluba Željezničar kroz zanimljiv spoj umjetnosti i sporta.
5: Prije glupo naš klub, to je bilo u jesen 1920. godine. Svi radnici Željezničke radionice sa oduševljenjem prihvatili prijedlog, svi dali svoj novčani doprinos da se kupi fudbal.
4: Predstava nije samo posveta Željezničaru, nego i gradu Sarajevu, njegovoj istoriji, obuhvata period

0: 104 godine prolazi kroz razne epohe, pet političkih sistema, a njen fokus je i na pet ključnih osoba u istoriji kluba. Jedna od njih je Ivica Osim, kojeg sa puno žara igra Davor Sabo.
1: Ivica Osim, naravno, legenda ne samo u gradu Sarajevo, u Bosni i Hercegovini, bivšoj Jugoslaviji, nego na svijetu, zaista od istoka do zapada. Meni je to bio najveći stres do sad od nekih uloga koje sam radio, prosto ono, zato što svi znamo kakav je taj čovjek bio i ko je bio, onda kad vam dođe njegova porodica, njegov sin da vas gledaju, to je ono jedna posljednja, ali svi ostali likovi, Dimitrije Dimitrijević, Joško Domorodski i legendarni Milan Ribar i Dževad Bek Đilda, prvi vođa navijača, koji je naravno tragično poginuo 92. godine, su ono nevjerovatno važne persone i za klub, i za grad, i za državu.
0: A u takmičarskom programu večeras još jedna predstava Sarajevskog ratnog teatra. Riječ je o komadu Tri boje cvekle, operi za vokalno-instrumentalni ansambl. Priča je ovo o gubitku i nalaženju glasa, o tugovanju kao o procesu učenja, o odlascima i o opraštanju od bliskih ljudi, koju je po tekstu Neire Babić režirala Irena Popović-Dragović.
2: Uopšte nije lako ozvučiti tugu, a da ona nije tužna i da nije jednostavno naći način scenski da predstavite gubitak, a da on nekako nije patetičan.
0: U okviru pratećeg programa večeras će biti promovisana monografija Dursum Design Branka Dursuma, koja objedinjuje njegovih 35 godina umjetničkog rada u teatru i kulturi Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Zenici 21, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 22, Bijeljini 24, Mostaru i Trebinju 25 stepeni.
4: Danas prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna do 39 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 časova obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Magla i Doboj kod mjesta Kosova. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da na duže relacije kreću u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Umjesto najavljene sjednice PIK-a za izbor visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, danas samo sastanak ambasadora zemalja članica Europske unije.
4: Danas zasjedaju oba doma državnog parlamenta.
3: Građani najavili blokadu deponije u Borak.
4: Nijemac turskog porijekla uhapšen je nakon što je počinio šestostruko ubistvo u centru za mlade u Štadelu. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Koso, urednik emisije Miloš Malović.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
7: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je i posljednji trening na DSL stadionu u Salt Lake City-u, a dobra vijest za sve navijače našeg tima je da su rekovalescenti Amar Dedić i Haris Tabaković bili u punom pogonu. Naša selekcija danas putuje za San Jose, gdje će obaviti medijske aktivnosti i još jedan trening prije utakmice 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, koja ih očekuje u noći između srijede na četvrtak u 2 sata ujutru protiv domaće selekcije Sjedinjenih Država. Ovaj meč će suditi brazilski arbitar Rafael Klaus sa pomoćnicima Manisom i Figueredom. Senzaciju dosadašnjeg toka mundijala priredio je Paragvaj, koji je u 16. finala nakon boljeg izvođenja 11 teraca eliminirao četverostruke svjetske prvake Njemačku. Iako je ekipa Julijana Nagelsmana dominirala tokom cijelog susreta, Paragvajci su poveli u 42. minutu preko Encisa. U nastavku poravnava Havertz u 54. minutu, a rezultat 1-1 ostaje sve do kraja produžetaka. U izvođenju 11 teraca Paragvajci su

0: su bili precizniji te su pogodkom Kanalea izborili plasman u osminu finala gdje čekaju pobjednika meča Francuska-Švedska. Brazilci su tek u sudijskoj nadoknadi izborili narednu rundu takmičenja, a junak Carioca je Gabriel Martinelli, koji je mrežu Japana pogodio na isteku 95. minute. Japan je poveo golom Sanoa u 29. minutu, a poravnao je Casemiro u 66. U osmini finala Brazil će se sastati sa boljim iz meča Obala Slonovače Norveška. Dramatičan je bio i jedan od najzanimljivijih parova 16. finala između Nizozemske i Maroka, koji je odlučen također nakon izvođenja 11 teraca. Nizozemci su poveli u 72. minutu preko Gakpa, a Isa Diop je u 91. minutu Marokancima donio produžetke. Obje selekcije su promašivale sa bijele tačke, a polufinalistima prošlog mundijala plasman u 16. finala donio je Sajberi. Danas se u mečevima 16. finala sastaju Obala Slonovače Norveška od 19 sati, Francuska Švedska igraju od 23 sata, a u 3 sata poslije ponoći sastaju se Meksiko i Ekvador. Naša U19 ženska nogometna reprezentacija na stadionu Bilino Polje od 17 sati igra meč drugog kola evropskog prvenstva protiv Švedske. Na startu šampionata naše djevojke su poražene od Njemačke 0-5. A naš najbolji teniser Damir Džumhur danas igra meč prvog kola Wimbledona. Suparnik mu je domaći igrač Artur Ferri, 105 na svjetskoj rang listi, dok je Džumhur trenutno na 105. poziciji.
1: Ja se dobro osjećam, to je ono najbitnije, fizički mislim da sam spreman. Došao sam ovdje u četvrtak, imao sam dovoljno vremena da se pripremim, da treniram, igrao sam 3 meča na travi, tako da mislim da osjećam se dosta bolje na travi nego što je to bilo prošle godine. Rekao bih da sam tu sezonu trave malo prošle godine kiksao, ali ja se nadam da će ove godine biti bolje, da ću ispraviti, da ću uspjeti da prije svega izađem na teren i da pružim bolju igru.
0: Prvog dana turnira prvi nositelj Jannik Sinner je u 4 seta eliminirao Miomira Kecmanovića, a Novak Đoković je također sa 3-1 bio bolji od Kineza Vua, dok je Marin Čilić bez osvojenog seta izgubio duel protiv Danila Medvedeva. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.

Jasno, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
1: Infoblok Radio Konjica.
2: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 30. juni 2026. godine. Muzej drvorezbarstva u Konjicu, koji je od otvaranja 2019. godine postao jedan od prepoznatljivih simbola grada i dobitnik prestižnih međunarodnih priznanja, ponovo je jučer otvorio vrata za posjetioce u obnovljenom izdanju. Nova muzejska postavka donosi interaktivne sadržaje, edukativne programe i prostor posvećen očuvanju konjičkog drvorezbarstva, koje se nalazi na UNESCO-voj reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Muzej je prošao kroz obnovu u

0: financijsku podršku EU Interreg projekta Comheritur, kojeg u Bosni i Hercegovini implementiraju turistička zajednica HNK i rukotvorine Zanat, osnivač Muzeja drvorezbarstva. Pratila Amra Mošinović-Husić.
1: Nakon nekoliko sedmica obnove, Muzej drvorezbarstva u Konjicu predstavljen je u novom ruhu. Obogaćen je savremenijom postavkom i sadržajima koji posjetiocima uz predstavljanje bogate tradicije konjičkog drvorezbarstva nude i uvid u nastanak umjetničkih dijela, od prve ideje do završnog proizvoda, govori Orhan Nikšić, direktor rukotvorina.
2: Tu smo danas povodom ponovnog otvaranja Muzeja drvorezbarstva u Konjicu, koji je u protekli par sedmica prošao kroz jednu sveobuhvatnu obnovu, unapređenje postavke, dodati su novi sadržaj u muzeju i to želimo obilježiti. Razlog zašto smo se odlučili to, muzej je otvoren 2019. godine. Umeđu vremenu je muzej dobio neke vrlo značajne nagrade, između ostalog prvu nagradu Evropske muzejske akademije. Cijelo vrijeme smo osjećali pritisak zbog tog da trebamo dići nivo kvaliteta muzeja i mi sami naravno radom smo uvidjeli određene nedostatke i kako želimo unaprijediti muzej i graditi ga dalje. Početka je ideja bila da to nije nešto što je postavimo i zaleđeno, nego da on treba da ima život.
1: Među novitetima je stilizirana drvorezbarska radionica u kojoj će biti demonstriran zanat i organizovane edukacije za učenike, studente i posjetioce. Poseban prostor posvećen je gospodinu Besimu Nikšiću, jednom od najznačajnijih čuvara ove zanatske tradicije, dok će takozvana tvornica ideja prikazivati cijeli kreativni proces nastanka drvorezbarskih proizvoda.
2: I danas otvaramo muzej sa unaprijeđenim sadržajima, sa novim sadržajima. Tu je jedan prostor stilizovane drvorezbarske radionice gdje će se održavati demonstracije, edukacije za studente, za posjetioce. Ta radionica posvećena je mom rahmetli ocu Besimu Nikšiću, koji nas je napustio u novembru prošle godine. On je dao neizmjeran doprinos očuvanju ovog zanata, na neki način to želimo ovdje ovjekovječiti. Tu je i takozvana tvornica ideja, to je projekat koji još uvijek nije gotov, gdje je ideja da prezentiramo proces od ideje koja se rodila u glavi, skice do samog tog procesa, šta se krije u tom cijelom procesu od same ideje do nastanka proizvoda.
1: Obnova muzeja realizovana je kroz projekat Comheritur, kojeg finansira Evropska unija, a provode ga turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona i kompanija rukotvorine Konjic s partnerima. Cilj projekta je očuvanje tradicionalnih zanata kroz njihovo snažnije uključivanje u turističku ponudu i razvoj lokalne ekonomije, poručuje pomoćnik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Emir Tipura.
3: Ovo je plod jednog projekta Comheritur koji traje 2,5 godine, gdje su turistička zajednica HNK i rukotvorina d.o.o. Konjic aktivni partner od samog početka i ovo je konačni rezultat tog projekta i sami cilj ideje i nastanka kroz ovaj projekat jeste očuvanje starih zanata kao dodatni proizvod u turizmu, u privredi i lokalnoj ekonomiji. Znači, mi danas imamo ovdje kao rezultat novu postavku redizajniranu i lokalni akcijni plan koji treba da bude sastavni dio plana strategije razvoja turizma HNK za period 2026-2034. godina u našem kantonu.
1: Konjičko drvorezbarstvo, koje je upisano na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, jedan je od najvažnijih identitetskih simbola grada. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić smatra da je uz očuvanje tradicije potrebno osigurati i obrazovanje novih generacija majstora kako bi se zanat nastavio razvijati.
4: Rijetko koji grad može se pohvaliti kao Konjic da ima višestoljetnu tradiciju drvorezbarstva. Možemo biti ponosni na naše rezbare. Danas smo ovdje, jeli, zahvaljujući porodici Nikšić, koja je kroz generacije sačuvala, proširila, obogatila ovaj zanat od jednog individualnog porodičnog. Danas imamo jednu respektabilnu firmu koja nije samo na tržištu Bosne i Hercegovine prepoznata, već i na svjetskom tržištu, kao što su sajmovi bili iz davnina po Beograda kad su učestvovali. Danas učestvuju na raznim sajmovima, osvajaju izuzetne vrijedne nagrade, a zajedno smo, jeli, Ministarstvo kulture i grad Konjic i naravno porodica Nišć radili i na zaštiti našeg drvorezbarstva, konjičkog drvorezbarstva, tako da se nalazi na reprezentativnim

0: Njoj liste nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a, a ono što želim također da istaknem da ulaganje i u pravilnu prezentaciju rada i očuvanja upravo ulaže porodica Niš i danas evo ponovo otvaramo muzej sa određenim novim sadržajem za naše posjetioce, za naše buduće i učenike, jer u saradnji i sa školom nastojimo da u skladu sa potrebama tržišta otvorimo i nova zanimanja. Već smo dva puta pokretali inicijativu, nadam se da će znači biti sluha i od nadležnog ministarstva da imamo i tu vrstu zanimanja kako bi ova tradicija koju su sačuvali naši Končani nastavila se dalje širiti.
1: U Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu da obnovljeni muzej drvorezbarstva predstavlja tek jedan korak u dugoročnom razvoju i promociji ovog zanata. Cilj je da konjičko drvorezbarstvo ostane živ dio kulturnog nasljeđa, ali i savremene umjetnosti i turizma, stvarajući nove prilike za buduće generacije. Ministar Emil Balavac.
2: Ovo je samo jedan od rezultata ovoga jednog velikog projekta koji financira Evropska unija, ali mogu slobodno reći meni možda srcu najbliži, jer spaja istoriju, tradiciju i kvalitetu, u isto vrijeme gleda u budućnost. Put se nastavlja i mi ćemo gledati da ovo bude samo jedan od dva ili tri koraka koje ćemo danas napraviti ovdje u prelijepom ambijentu Muzeja drvorezbarstva, a koji će sutra dovesti do nečega još većeg i još grandioznijeg. Ovo je zanat koji ne smije ostati samo tradicija, ne smije biti ostavljen zaboravu, nego se mora nastaviti, jer drvo je jedan od najljepših elemenata s kojima danas umjetnici mogu da rade i u tome svemu vide neku svjetlu budućnost.
1: Obnovljeni muzej drvorezbarstva nije samo mjesto koje čuva bogatu tradiciju konjičkih majstora, već i prostor u kojem će se ta tradicija prenositi novim generacijama kroz edukaciju, demonstracije i savremene muzejske sadržaje. Time se potvrđuje da konjičko drvorezbarstvo, uprkos stoljetnoj tradiciji, ostaje živ zanat sa jasnom perspektivom razvoja u kulturi, turizmu i kreativnoj industriji.
3: Crveni križ Konjica organizuje danas akciju dobrovoljnog darivanja krvi u saradnji sa kantonalnom bolnicom dr. Safet Mujić iz Mostara. Akcija će se održati u općoj bolnici Konjic danas 30. juna u vremenu od 17 do 19 sati. Iz Crvenog križa Konjic pozivaju sve koji mogu darovati krv da to učine, jer krv je lijeka darivanja jedini način da se dođe do tog lijeka. Sa sobom je potrebno podnijeti ličnu kartu ili knjižicu dobrovoljnog darivaoca. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni. Slušali ste Infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
4: Slušate Radio Konjic.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

Vijeće KONUS objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnog odbora iz reda osnivača u ustanovi Sportska dvorana Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj internet stranici grada Konjica www.konjic.ba. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica.

9 je sati i 9 minuta. U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru označen kao umjeren, a na Ivan Sedlu je označen kao dobar. Dana 29. juna 2026. godine u 10 sati i 22 minute stigla je prijava pronalaska neeksplodiranih ubojitih sredstava iz civilne zaštite Konjic. Prijava je proslijeđena timu Mostar A i službi za neeksplodirana ubojita sredstva pri Federalnoj upravi civilne zaštite Sarajevo. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da su u protekla 24 sata registrovana 13 krivičnih djela. Registrovano je i 5 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom u kojima je jedno lice zadobilo teže tjelesne povrede, a jedno lice zadobilo je lakše tjelesne povrede. Registrovana su i 2 slučaja narušavanja javnog reda i mira. A kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic. U protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledana su ukupno 24 pacijenta. 2 pacijenta upućena su u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirana i jedna kućna posjeta.

Kao što smo i najavili na početku našeg jutarnjeg programa, poklanjamo ulaznice za koncerte u okviru Konjic Summer Festa. Prvo dijelimo ulaznice za koncert Belme Karšić i Peđe Medenice, koji će biti održan u petak. Za prva dva naša slušalca poklanjamo po dvije ulaznice. Ako želite biti među sretnim dobitnicima, pozovite nas odmah na broj 036 727 230.

0: Halo, dobro jutro, ko je sa nama ovoga jutra?
1: Dobro jutro, Đurđe Jugović iz Ovčara.
0: Možete li ponoviti, molim vas, vaše ime?
1: Đurđe Jugović iz Ovčara.
0: Đurđe Jugović. Recite nam, da li slušate Peđu i Belmu?
1: Nisam imao priliku, ja ću sad hoću da slušam.
0: Nekog ćete, pretpostavljam, i povesti na ovaj koncert, jer ćete dobiti dvije ulaznice.
1: Normalno.
0: Da li će to možda biti u krugu porodice ili neko od prijatelja?
1: Pa, biti najvjerovatniji krugu porodice.
0: Da. Slušate li inače Radio Konjic?
1: Pa uvijek, kad sam u kući, uvijek Radio Konjic.
0: Super. Čestitamo vam. Vi ste naš prvi sretni dobitnik dvije ulaznice.
1: Jer možemo prudeti, kad
0: u prostorijama Radio Konjica, naravno.
1: Hvala.
0: Prijatno.

U nastavku očekujemo i drugog dobitnika dvije ulaznice za koncert Belme Karšić i Peđe Medence. Dakle, pozovite nas na broj telefona 036 727 230.

0: U nastavku dijelim ulaznice za koncert Dženana Lončarevića koji će biti održan u subotu. Za prva dva naša slušaoca poklanjamo po dvije ulaznice. Ako želite biti među sretnim dobitnicima, pozovite nas odmah na broj telefona 036 727 230. Dobro jutro, imamo već jednog slušaoca na liniji.
1: Dobro jutro, Zuhra je pored telefona. Kako ste?
0: Dobro, hvala Zuhra. Kako ste vi, kako provodite ovu jutru konjicu?
1: Boga mi radno, kako će da bude, radno je, jašta je.
0: Je li tako?
1: Jeste, mome, divno. Nismo se odavno družili, jel da, kako je bila majska ruža.
0: Od majske ruže, pa, čini mi se, je li tako?
1: Jes, baš tako.
0: Zuhra, slušate li Dženana Lončarevića?
1: Pa, kako da ne, kako da ne, slušam.
0: Znate, pretpostavljam i mnogo pjesama.
1: Ma, znam, slušam, volim njegove pjesme, sve volim da čujem i eto tako.
0: Koju biste voljeli čuti u subotu, s obzirom, je li, na to da ste dobili dvije ulaznice?
1: Pa da vam kažem, ne znam šta da izvojim, sve volim njegove pjesme da čujem, stvarno.
0: U redu. Imate li možda neku poruku ili pozdrav za neko ko nas trenutno sluša?
1: Pa imam, lijepo je ovo doživjeti ovako u našem lijepom gradu, da čujemo da se nešto dešava, da naš konjic ima svoj uvijek neki doživljaj koji jednostavno konjičani se svi motiviraju i jedva dočekaju da uživaju u nečeme što je lijepo.
0: Tako je, Zuhra.
1: Eto, počeš od majske ruže, od muzike koja se dešava, od trka, od svašta nešto, jednostavno sportskih ovih događanja, svega. Mislim, konjice baš je puno raznolikosti, baš imamo šta da uživamo, od raftinga, 5-10, svašta nešto.
0: Sigurno. Hvala vam Zuhra puno što ste se javili u naš program i želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Hvala, lijepo, prijatno.
0: Prijatno.

0: Hosting Radio Konjica.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
4: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
0: Marketing Radio Konjica.

0: još jednom ponovit.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku slijedi naša redovna rubrika Pregled pisanja štampe. Ovoga jutra čitamo istaknute naslove dnevnog Avaza. Ova u Avazu danas možete čitati OHR, danas sjednica upravnog odbora PIK-a. Ko će biti novi visoki predstavnik? Zvijezde, Harima Tahari, spremna pjesma sa Selimovićem. Sada duet s Mirzoma, naredne godine Koševo. Ovu vijest čitajte na 19. strani. Vrućine, vrhunac toplotnog vala u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci traže zabranu rada od 11 do 17 sati. Druga strana. Ulična umjetnost, murali preplavili Bosnu i Hercegovinu. Zmajevi inspiracija. Analiza Svetlana Cenić za Avaz, umjesto da živimo, mi preživljavamo. Pozitivna priča, mladić iz dijaspore pokrenuo projekt u Bosni i Hercegovini, izabrao rodni kraj i ispisao novu stranicu historije. Gledaju u nebo poljoprivrednici u novim problemima, ako suša nastavi, sve će biti skuplje. A nakon rubrike Pregled pisanja štampe slijedi muzika Stala sa Radio Konjica.

0: sram, sve nas koči.
1: Priveli smo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa. Hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz Radio Konjicu. Nastavku našeg programa od 10 sati i 15 minuta donosimo vam priču sa reotvaranja Muzeja drvorezbarstva u Konjicu. Na ovom značajnom događaju zabilježene su izjave učesnika i gostiju, pa ćete imati priliku čuti više o obnovi muzeja, novoj postavci i značaju očuvanja konjičkog drvorezbarstva koje se nalazi na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine. Ostanite uz program Radio Konjica. Medin Jusufović i Aida Šabanović žele vam ugodan i uspješan ostatak dana.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli na talas Radio Konjica. U narednim minutama govorimo o Muzeju drvorezbarstva u Konjicu, koji je od otvaranja 2019. godine postao jedan od prepoznatljivijih simbola grada i dobitnik prestižnih međunarodnih priznanja. Ponovo je otvorio vrata za posjetioce u obnovljenom izdanju. Nova muzejska postavka donosi interaktivne sadržaje, edukativne programe i prostor posvećen očuvanju konjičkog drvorezbarstva, koje se nalazi na UNESCO-voj reprezentativnosti listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Muzej je prošao kroz obnovu uz finansijsku podršku Evropske unije, Interreg projekta Comheritur, kojeg u našoj državi implementiraju Turistička zajednica kantona i Rukotvorin Zanat, osnivač Muzeja drvorezbarstva. Ostanite uz talase Radio Konjica.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Ponovo smo sa vama. Nakon nekoliko sedmica obnove, Muzej drvorezbarstva u Konjicu predstavljen je u novom ruhu. Obogaćen je savremenijom postavkom i sadržajima koji posjetiocima uz predstavljanje bogate tradicije konjičkog drvorezbarstva nude i uvid u nastanak umjetničkih dijela, od prve ideje do završnog proizvoda. O tome smo razgovarali sa Orhanom Nikšićem, direktorom Rukotvorina.
2: Tu smo danas povodom ponovnog otvaranja Muzeja drvorezbarstva u Konjicu, koji je u protekli par sedmica prošao kroz jednu sveobuhvatnu obnovu, unapređenje postavke, dodati su novi sadržaj u muzeju i to želimo obilježiti. Razlog zašto smo se odlučili to, muzej je otvoren 2019. godine. U međuvremenu je muzej dobio neke vrlo značajne nagrade, između ostalog prvu nagradu Evropske muzejske akademije. Cijelo vrijeme smo osjećali pritisak zbog tog da trebamo dići nivo kvaliteta muzeja i mi sami naravno radom smo uvidjeli određene nedostatke i kako želimo unaprijediti muzej i graditi ga dalje. Početka je ideja bila da to nije nešto što je postavimo i zaleđeno, nego da on treba da ima život. I danas otvaramo muzej sa unaprijeđenim sadržajima, sa novim sadržajima. Tu je jedan prostor stilizovane drvorezbarske radionice gdje će se održavati demonstracije, edukacije za studente, za posjetioce. Ta radionica posvećena je mom rahmetli ocu Besimu Nikšiću, koji nas je napustio u novembru prošle godine. On je dao neizmjeran doprinos očuvanju ovog zanata, na neki način to želimo ovdje ovjekovječiti. Tu je i takozvana tvornica ideja, to je projekat koji još uvijek nije gotov, gdje je ideja da prezentiramo proces od ideje koja se rodila u glavi, skice do samog tog procesa, šta se krije u tom cijelom procesu od same ideje do nastanka proizvoda dalje. Posljednji 10 godina zanat je pokrenuo saradnju sa nekim od vodećih dizajnera današnjice. Proizvodi koji mi radimo već su našli mjesto

0: zaista u stalnim kolekcijama od neki od najznačajnijih evropski dizajn muzeja i muzeja općenito. Evo, neke stvari smo nedavno čuli da će biti uvrštene u jedan od najpoznatijih evropskih muzeja, još uvijek ne možemo zvanično govoriti o tome, i onda smo htjeli i ovdje na neki način predstaviti adekvatnije te dizajn saradnje, tako da je svaki dizajner s kojim sarađujemo dobio svoj kutak sa informacijama o tom dizajneru i sa prikazom proizvoda koji su nastali za vrijeme naše zajedničke saradnje. Znači, muzej je dobio tu prvu nagradu ne zato što je ovo možda najbolja postavka, jer smo mi konkurisali nekim od vodeći Evropi, ali prvenstveno se širima dopala ta ideja da muzej ne samo da čuva sjećanje na zanat iz prošlosti, nego daje viziju za njegovu budućnost, za njegovo očuvanje, što jest cilj. Ovo je zanat koji je uvršten na UNESCO listu nematerijalne baštine čovečanstva i mi želimo učiniti sve da se taj zanat sačuva kao živa tradicija.
1: Orane, kako je uopšte došlo do te ideje da se nešto tako tradicionalno i što su u jednom periodu smatrali zastarjelim već i zanatom i komadima namještaja u svojim domovima, ponovo oživi i evo i kroz neke modernije dizajne, ali sačuva ta nit, ta tradicija ipak?
0: To je nešto o čemu smo mi dugo razmišljali. Mi u našoj porodici, ali kao četvrta generacija koja se bavi, smo emotivno vezani. Konjic je emotivno vezan, ali ideja je bila kako sačuvati zanat kao život. Naše mišljenje je bilo, koje se danas pokazuje ispravnim, da je saradnja sa dizajnerima koje će učiniti da taj zanat ostane živ, ali da bude savremen, da bude na neki način univerzalan. Znači, nekad su ljudi previše vjerni određenim motivima u zanatu, nekim fizičkim manifestacijama tog zanata, što jeste naravno na nas nešto što ima u naš djet, ima emotivnu vrijednost za nas, ali vrijednost zanata je u stvari u znanju onim što možemo. I danas ti majstori drvorezbari istim tim, primjenjujući isto to znanje, istu tehniku, iste alate, stvaraju nešto što je sasvim novo. Znači, bitna je ta otvorenost tradicije da bi ona ostala živa i da bi se sačuvala.
1: Tako je, da se ne začahuri u tom nekom segmentu.
0: Upravo.
1: Kada govorimo o tržištu, gdje je najveći interes za ove proizvode?
0: Globalno, proizvodi zanata danas se mogu naći već na 6 kontinenta. Od novembra, recimo, u Japanu, idem najdalje na istok, Sjeverna Amerika i cijela Evropa, Bliski istok. Naši proizvodi distribuiraju se putem neki od vodećih prodavnica dizajnerskog namještaja, galerija koje nude ono što se naziva funkcionalnom umjetnošću, i naši proizvodi se redovno specificiraju od strane arhitekata i dizajnera interijera za različite projekte širom svijeta.
1: Imate li neke dizajnere sa kojima konstantno sarađujete ili ste i tu otvoreni za promjene?
0: Od početka je to bila ideja, zato je napravljen ovaj prostor za dizajner, da jesmo otvoreni, ali da to nije svaki dan sarađujemo s novim dizajnerom, neko je danas popular, nego da izgradimo jednu porodicu dizajnera koji nisu samo odlični, slobodno mogu reći da sarađujemo sa nekim od vodećih imena u dizajnu današnjice, ali mi saradnja nije od početa zato što su oni, ima i drugi naravno fantastični dizajnera. Nastojimo uspostaviti saradnju čiji senzibilitet u dizajnu, čije vrijednosti reflektiraju identitet zanata kakvog ga mi vidimo, i nastojimo kroz vrijeme produbljavati tu saradnju tako što mi jedni druge upoznajemo. I dizajn zaista jest, i kad radite s najboljim, to je ideja te tvoje, on je proces, znate, nikad dizajner ne napravi prvu skicu i ta prva skica završi. On je proces, jedan interaktivni proces saradnje između majstora, drvorezbara, tehničkog osoblja i zanata i dizajnera s kojim radi.
1: Tako, još se vratimo na muzej. Hoće li biti i novih postavki, osim što ste rekli taj dio tamo gdje će se prikazati kao neka radionica, hoće li biti nekih novih eksponata u odnosu na

0: rani postav.
1: I unutar postojeći sadržaj kroz protekli 7 godina, odnosno od postojanja muzeja, mi smo prikupili neki značajan sadržaj, određene predmete, dokumente koji svjedoče o postojanju i razvoju drvorezbarskog zanata u različitim periodima, pa se ti predmeti koji su do sad stajali u našoj arhivi, značajan dio njih je našao svoje mjesto u novootvorenom muzeju.
0: Imate li namjeru izlagati eksponate i negdje drugo, na nekim sajmovima, na nekim izložbama?
1: Otvoreni smo to ideji i već ona na neki način živi, jer smo radili više izložbi. Trenutno ima jedna putujuća izložba sa određenim artefaktima iz našeg muzeja koja je u Japanu. Radili smo sa Nacionalnim muzejom u Švedskoj, sa drugim muzejima smo imali. Bila jedna izložba u Whitney muzeju u New Yorku, tako da ne sumnjam da će se u budućnosti otvarati vrata da proširimo taj vid saradnje s drugim institucijama slično.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Kako smo imali priliku čuti, među novitetima je stilizirana drvorezbarska radionica u kojoj će biti demonstriran zanat i organizovane edukacije za učenike, studente i posjetioce. Poseban prostor posvećen je gospodinu Besimu Nikšiću, jednom od najznačajnijih čuvara ove zanatske tradicije, dok će takozvana tvornica ideja prikazivati cijeli kreativni proces nastanka drvorezbarskih proizvoda. Obnova muzeja realizovana je kroz projekat Comheritur kojeg finansira Evropska unija, a provode ga turisti zajednica kantona i kompanije rukotvorine Konjic s partnerima. Cilj je očuvanje tradicionalnih zanata kroz njihovo snažnije uključivanje u turističku ponudu i razvoj lokalne ekonomije, poručio je pomoćnik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Emir Tipura.
2: Danas smo ovdje u Konjicu na svečano reotvaranju muzeja drvorezbarstva u Konjicu. Ovo je plod jednog projekta Comheritur koji traje 2,5 godine, gdje su turistička zajednica HNK i rukotvorine u Konjic aktivni partner od samog početka i ovo je konačni rezultat tog projekta i sami cilj ideje i nastanka kroz ovaj projekat jeste očuvanje starih zanata kao dodatni proizvod u turizmu, u privredi i lokalnoj ekonomiji. Znači, mi danas imamo ovdje kao rezultat novu postavku redizajniranu i lokalni akcijni plan koji treba da bude sastavni dio plana razvoja, strategije razvoja turizma HNK za period 2026-2034. godina u našem kantonu.
1: Kakav je dosad uspjeh i ovoga zanata na svjetskom nivou, da kažemo, i koliko je to važno za popularizaciju ovog područja i kantona i grada i uopšte kakva je podrška turističke zajednice kantona za takve projekte?
2: Ovaj muzej je na listi UNESCO svjetske nematerijalne baštine od 2017. godine, znači stari zanat i drvorezbarstvo, i sigurno je to jedna potvrda da smo na dobrom putu i da to trebamo taj resurs i već kad smo dobili da iskoristimo najbolje moguće smislu kao turistički proizvod, kao brend grada Konjica, kao brend regije Hercegovine, i sigurno turistička zajednica HNK će biti tu aktivan partner i dalje i svim snagama će podržavati ove i slične projekte na ovom periodu.
1: A u Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu da obnovljeni muzej drvorezbarstva predstavlja tek jedan korak u dugoročnom razvoju i promociji ovog zanata. Cilj je da konjičko drvorezbarstvo ostane živ dio kulturnog nasljeđa, ali i savremene umjetnosti i turizma, stvarajući nove prilike za buduće generacije. O tome je govorio ministar Emil Balavac.
3: A ovo je samo jedan od rezultata ovoga jednog velikog projekta koji financira Evropska unija, ali mogu slobodno reći meni možda srcu najbliži, jer spaja istoriju, tradiciju i kvalitetu, u isto vrijeme gleda u budućnost. Ali zato ja neću dužiti, nego ću reći samo da ovo što sam danas vidio je ogroman napredak u odnosu na ono što smo imali juče. Put se nastavlja i mi ćemo gledati da ovo bude samo jedan od dva ili tri koraka koje ćemo danas napraviti.

ovdje u prelijepom ambijentu muzeja drvorezbarstva, a koji će sutra dovesti do nečega još većeg i još grandioznijeg. Ovo je zanat koji ne smije ostati u samo tradicija, ne smije biti ostavljen zaboravu, nego se mora nastaviti, jer drvo je jedan od najljepših elemenata s kojima danas umjetnici mogu da rade,

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Konjičko drvorezbarstvo upisano je na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, jedan je od najvažnijih identitetskih simbola grada. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić smatra da je uz očuvanje tradicije potrebno osigurati i obrazovanje novih generacija majstora kako bi se zanat nastavio razvijati.
2: Rijetko koji grad može se pohvaliti kao Konjic da ima višestoljetnu tradiciju drvorezbarstva. Možemo biti ponosni na naše rezbare, danas smo ovdje, ali zahvaljujem i porodici Nikšić koja je kroz generacije sačuvala, proširila, obogatila ovaj zanat od jednog individualnog porodičnog. Danas imamo jednu respektabilnu firmu koja nije samo na tržištu Bosne i Hercegovine prepoznata, već i na svjetskom tržištu, kao što su sajmovi bili iz davnina poput Beograda kad su učestvovali, danas učestvuju znači raznim sajmovima, osvajaju izuzetne vrijedne nagrade, a zajedno smo ili Ministarstvo kulture i grad Konjic i naravno porodica Nikšić radili i na zaštiti našeg drvorezbarstva, konjičkog drvorezbarstva, tako da se nalazi na reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a. A ono što želim također da istaknem, da ulaganje i u pravilnu prezentaciju rada i očuvanja upravo ulaže porodica Nikšić i danas evo ponovo otvaramo muzej sa određenim novim sadržajem za naše posjetioce, za naše buduće i učenike, jer u saradnji jednostavno i sa školom nastojimo jednostavno da u skladu sa potrebama tržišta otvorimo i nova zanimanja. Već smo dva puta pokretali inicijativu, nadam se da će znači biti sluha i od nadležnog ministarstva da imamo i tu vrstu zanimanja kako bi jeli ova tradicija koju su sačuvali naši Konjčani nastavila se dalje širiti. Čestitam porodici Nikšić, naravno zahvalnost svima koji su pomogli u ovom projektu, a grad Konjic će biti tu uvijek podrška ovakvim sličnim projektima.
1: Obnovljeni muzej drvorezbarstva nije samo mjesto koje čuva bogatu tradiciju konjičkih majstora. To je prostor u kojem će se tradicija prenositi novim generacijama kroz edukaciju, demonstracije i savremene muzejske sadržaje. Time se potvrđuje da konjičko drvorezbarstvo, uprkos stoljetnoj tradiciji, ostaje živ zanat sa jasnom perspektivom razvoja u kulturi, turizmu i kreativnim industrijama. Toliko za ovo druženje i dalje ostanite uz Ljeto na talasima Radio Konjica. Do slušanja.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

Prodaje se kuća oko 81 metar kvadratnih, prizemlje plus sprat sa okućnicom oko 2,5 duluma, sa pomoćnim objektima, ljetnom kuhinjom, sušarom i štalom, priključak vode putem privatnog bazena i gradskog vodovoda, instalirani priključak struje. Objekat se nalazi na Repovici. Kontakt telefon 061 265 515. Radio Konjica.

0: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Marketing Radio Konjica.

0: Praktičnog jačanja odgovornosti službenih lica i sprečavanja korupcije u javnim nabavkama. Poslanici će razmatrati prijedlog poslanika Saše Magazinovića i Denisa Zvizdića o izmjenama zakona o ličnoj karti kojim se nastoji ubrzati izdavanje ovog dokumenta u hitnim životnim situacijama. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojim je poslanica Aida Baručija predložila regulisanje učešća električnih trotineta na BH putevima. Poslanici će razmatrati zaključak o formiranju zajedničke komisije oba doma za sprovođenje procedure imenovanja novog direktora i zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, a na dnevnom redu je i nekoliko ratifikacija međunarodnih sporazuma i financijskih ugovora. Za BiH Radio 1, Adis Muhić.
1: Počelo je i zasjedanje Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Delegati su na početku sjednice poveli raspravu o dnevnom redu koji sadrži 85 tačaka, uglavnom izvještaja, informacija i sporazuma. Time su bili nezadovoljni iz opozicije, pa je traženo da se uvrste još neke tačke. Kako bi se usaglasili, zatražena je pauza. Izvještava Minela Deševac.
2: Sjednica je započela raspravom o dnevnom redu na kojem nema zakonskih rješenja, pa je delegat Džemal Smajić predložio uvrštavanje kao prve tačke dnevnog reda zakon o prijenosu regulatoru i operateru sistema električne energije po hitnom postupku, smatrajući ga važnim za građane i privredu. Delegat Dženan John Lagić je zatražio uvrštavanje nekoliko izvještaja komisija. Traži se izjašnjavanje doma o ovim prijedlozima. Podsjećamo, sjednicu je zakazao član kolegija Dragan Čović, koji je sredinom juna preuzeo predsjedavanje Domom naroda i već ranije odlučio da prva sjednica obuhvati one tačke dnevnog reda koje nisu sporne, pa se na današnjem dnevu

0: dnevnom redu sjednice nalazi 85 tačaka koje se uglavnom odnose na izvještaje, informacije, sporazume, davanje saglasnosti, imenovanja i razrješenja. Tako se na početku dnevnog reda nalaze izvještaje o radu Vijeća ministara za 2023., 2024. i 2025. godinu, izvještaje o radu stalnih komisija za prethodne dvije godine, izvještaje Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine o finansijskoj reviziji institucija za 2024. Između ostalog, tu su izvještaje o finansijskom poslovanju BHRT-a za prošlu godinu, kao i programski izvještaj, te finansijski plan za ovu godinu. A dvije tačke su materijali Upravnog odbora BHRT-a o finansijskom poslovanju za 2023. i 2024. godinu. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
1: U Sarajevu je počeo sastanak ambasadora zemalja članica Evropske unije. Početkom juna na sjednici Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira nije postignut dogovor o novom visokom predstavniku zbog neslaganja između Sjedinjenih Američkih Država i dijela zemalja Evropske unije. Washington insistira da na tu funkciju bude imenovan italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, dok grupa članica predvođenih Evropskom unijom zagovara imenovanje francuskog kandidata Renéa Trocaz. Na području opštine Posušje, rejon planine Oštrci, dalje je aktivan veliki šumski požar koji je prema dosadašnjim informacijama progutao više od 40 hektara, uglavnom borove šume. Vatrogasci očekuju pomoć iz vazduha i dolazak vatrogasnih brigada iz drugih dijelova zapadno-hercegovačkog kantona. U gašenju požara pomoć pružaju i dva air traktora, a očekuje se i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tijelo muškarca pronađeno je na požarištu u Gradačcu u mjesnoj zajednici Bagdale, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Iz MUP-a su naveli da su tijelo muškarca uočili prolaznici, te da je po prijavi prevezen na klinički centar u Tuzli, gdje je konstatovana smrt. Požar je ugašen, istraga je u toku, a više detalja o tačnom uzroku smrti i požaru bit će poznato po okončanju istrage. Grad Mostar nema nikakvih službenih informacija o zagađenosti tla niti o istrazi koja se sprovodi o požarima na mostarskoj deponiji, rekao je gradonačelnik Mostara Mario Kordić nakon sjednice kriznog štaba civilne zaštite grada Mostara. Kordić je naglasio da se čekaju rezultati istraživanja ovlaštenih institucija, te naveo da će grad tražiti dodatna rješenja za odvoz otpada. Istakao je da ovo predstavlja ozbiljan financijski problem koji grad ne može sam riješiti.
2: Sva četiri sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona ponovo su izrazili nezadovoljstvo materijalno-pravnim položajem. Nakon prošlogodišnjeg protesta i štrajka koji su rezultirali izmjenama kolektivnog ugovora, i dalje nisu ispunjeni svi njihovi zahtjevi, govori predsjednik sindikata srednjih škola i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona Edina Čomić.
3: Naše članstvo je jako nezadovoljno, a drugi razlog je taj što smo dobili informaciju da se vlada ne želi sastati s nama, iako su pregovori s njima trajali, kažem, od prvog mjeseca, iako su nam davali nade da ćemo pregovorima napraviti aneks kolektivnog ugovora kojim ćemo poboljšati položaj prosvjetnih radnika u našem kantonu. Mi smo prije nešto više od mjesec dana poslali zvanično dopis da tražimo sastanak sa vladom, odnosno prije svega sa premijerkom i ministrom financija, jer sastanke sa našim resornom ministrom imamo redovno. Međutim, nismo dobili odgovor, nego nam je preko našeg resornog ministra poručeno da se neće taj sastanak napraviti. I to je glavni razlog zbog čega želimo upoznati javnost i naše članstvo da sastanka neće biti, iako smo u njih polagali nadu.
2: Delegacije Amerike i Irana najavile su da danas dolaze u Dohu, ali je nejasno hoće li se sastati radi nastavka mirovnih pregovora. Washington tvrdi da će sastanak biti održan i to na zahtjev Irana, što Teheran negira. U međuvremenu je pojačan pomorski saobraćaj u Ormuskom Oreuzu, što je dovelo do daljeg pada cijena nafte. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je od američkih kompanija da smjesta smanje cijenu benzina, zaprijetivši ozbiljnim posljedicama ukoliko to ne učine. Više će Brana Prtenjak.
4: Susret američkih i iranskih timova u glavnom gradu Katara prvo je putem društvenih mreža najavio američki predsjednik Donald Trump, nakon čega je stigla i zvanična potvrda iz Bijele kuće. Prema navodima portparolke Caroline Leavitt, planirano je više susreta. Specijalni izaslanik Steve Witkoff i Jared

0: Kušner otputovaće u Dohu na sastanke na visokom nivou, dok nastavljamo sa razmatranjem memoranduma o razumijevanju. Na marginama tih sastanaka vodit će se i tehnički razgovori. Zvanični Teheran razgovore sa Amerikancima negira. Portparol Ministarstva inostranih poslova Irana, Esmail Bagej, izjavio je da nisu zakazani nikakvi sastanci sa američkim predstavnicima.
1: Iranska delegacija zadužena za pregovore sa Sjedinjenim državama otputovaće u Dohu, ali će se baviti isključivo s provođenjem odredbi memoranduma o razumijevanju. Posjet američkih predstavnika Kataru nema nikakve veze sa posjetom iranske delegacije. Mi nećemo imati nikakve pregovaračke sastanke ni na jednom nivou sa američkom stranom u narednim danima.
0: Uprkos oštroj retorici i napadima proteklog vikenda, diplomatski kanali između Amerike i Irana nisu u potpunosti zatvoreni. Prema navodima iranskog neimenovanog visokog zvaničnika koji je govorio za agenciju Reuters, tehnički timovi dvije zemlje ipak će pregovarati, ali sutra, i to odvojeno, sa katarskim i pakistanskim posrednicima. Tvrdi da će u fokusu biti deblokada Ormuzskog Moreuza. U samom Moreuzu pomorski saobraćaj blago je povećan, što je dovelo do novog pada cijena sirove nafte. Barel benzina sada košta 68 dolara, što je upola manje nego tokom protekla 4 mjeseca. To nije dovelo i do pada cijena benzina u Americi, što je oštro kritikovao Donald Trump. Navodeći da će nafta biti još jeftinija, on je zatražio od američkih kompanija da smjesta smanji cijenu benzina, zaprijetivši ozbiljnim posljedicama ukoliko to ne učine. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 29 stepeni, Banja Luci 32, Brčkom 34, u Mostaru 36 stepeni.
3: U drugoj polovini dana uz razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Dragana Papaz.
4: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u Ljeto na talasima Radio Konjica i studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Elisa Kudra. Današnje poslje podne posvetit ćemo literarnim radovima o rodnom zavičaju i to kroz razglednice školaraca iz našeg kantona. Naime, u okviru manifestacije Dani grada Konjica sinoć je u prelijepom ambijentu Bosanske sobe Narodnog univerziteta Konjica održana promocija knjige Zavičajne razglednice. Riječ je o trećem izdavačkom poduhvatu udruženja Sin Neretvica, a knjigu je uredio i priredio poznati publicista i novinar Bajro Perva. Na samom početku prisutne je u ime domaćina pozdravio predsjednik udruženja Sin Neretvice Salih Mustafić. On je izrazio veliku zahvalnost gradu Konjicu i gradonačelniku Osmanu Ćatiću na prepoznavanju važnosti ovog projekta, kao i na njegovom uvrštavanju u zvanični program manifestacije. Urednik i moderator večeri Bajro Perva istaknuo je da je na pripremi knjige blisko sarađivao sa Sabinom Turak, dok recenziju potpisuje profesorica Zehra Šljivo, a obje su uz autora uzele učešće i govorile na sinoćnoj promociji. U nastavku vam donosimo detalje sa ove prelijepe kulturne večeri. Ostanite u Stala se Radio Konjica. Nakon pozdravne numere nastavljamo naše druženje.

0: Ja bih ovom prilikom da vas pozdravim ispred udruženja Sinerica u svojstvu predsjednika udruženja Sinerica. Ovom prilikom zahvaljujem gradu Konjic koji je prepoznao priliku da u sklopu dana grada Konjica prepozna knjigu koju je uradilo udruženje Sinerica, to jeste Mlade nade udruženja Sinerice. Dan grada Konjica su pod podrediteljstvom grada Konjica. Ovom prilikom isto zahvaljujem gradonačelniku grada Konjica Osmanu Čaču koji je prepoznao rad udruženja. Ova knjiga je dokaz našeg grada, dokaz da podržavamo mladost, dokaz da mladi jesu naša nada, da danas sam jedne prilike rekao da neće da čak GPT preuzeti još naš narod, pošto vidimo kroz ovu knjigu da mladi se druže još s knjigom i da je knjiga jedan opstanak na našim prostorima i nas, ljudi kao naučno. Hvala vam lijepo, ja ovom prilikom dajem riječ našim umjetnicima.
1: Ja vas također selanim i pozdravljam. Moje ime je Bajro Ferva, ja sam bio nekakav urednik i priređivač ove knjige. Ja ću i moderirat usput o večerašnje veče. Da kažem da je dosta toga samo uradila i naša sredina Turak, koja je evo ovdje sa nama. I ona će, kad počnemo oficijalno sa programom, pročitati jedan odlomak. I recenzentica ove knjige, naša Zehra Šljivo, koja je naše gore list, a živi i radi u Kiseljaku, odnosno više živi na Iliđi nego u Kiseljaku, ali u Kiseljaku radi. Inače, i pjesnikinja objavila je tri knjige poezije, tako da smo danas svi ovdje naše gore list.

0: ja bih tako rekao. Ovo je treća knjiga o izdanju udruženja Sineretica i što reče malo prije predsjednik, ovo će ostati za nas kad nas više ne bude bilo. Ostaće trag jedne generacije koja je nastojala da sačuva kulturu naših krajeva i na to smo, vjerujte, ponosni. Posebno sam ponosan na knjigu Zavičajne razlomice. To su djeca, njih 44 iz Konjičke, Jablaničke, Mostarske, Čabljinske, ne znam da li ima neko iz Toci. Dakle, gotovo sa čitavog kantona, blagaj pripadano stavlja. Ovaj put smo naš literarni konkurs proširili na područje čitavog kantona i, nažalost, ova promocija se desila u vrlo nezgodno vrijeme i kad su utakmice na mundijalu, kad je veoma vruće vrijeme i kad su mnoga djeca na odmor. Mi smo planirali da ta promocija bude dok su još djeca bila u školi, da bi mogla da prisustvuju. Međutim, ima i svoju vrijednost to što je grad odlučio da u okviru svojih manifestacija uvrsti ovu. To je jedna posebna vrijednost. Sad ćemo zamoliti našu Zehru Šljivo da nam kaže svoje slovo o ovu.
1: Hvala Bajron. Poštovana publiko, dragi učenici, roditelji, uvaženi gosti, sve vas srdačno pozdravljam i želim vam dobrodošlicu na promociju naše zajedničke knjige Zavičajne razrednice. Velika mi je čast da večeras imam priliku obratiti vam se kao recenzentica Zavičajnih razrednica. Posebno me zadovoljstvo predstaviti dijelo koje na lijepi i sadržajan način čuva uspomenu na naš zavičaj, njegove prirode, ljepote, kulturnu baštinu i ljude koji su ga oblikovali. Zavičaj nije samo mjesto u kojem smo započeli svoj život, već mjesto gdje se uvijek vraćamo, misao je vodilja svakog istinskog rodoljuba. U naslovu jednog literarnog rada piše: uzbuđena sam kada vidim prekrasnu i ponosnu rijeku Neretvu. Dijelim osjećaje s autorom nadahnutih riječi koji sa toliko ljubavi i usjećenja opisuju rijeku Neretvu i njenu veličanstvenu ljepotu. I čitavajući poetsko-prozne radove učenika osnovnih i srednjih škola koji su pisali na temu Zavičajne razrednice, istinski sam uživala u svakom stihu, u svakoj rečenici darovitih hercegovačkih autora. Zanimljivi su motivi u kojima autori opisuju rijeke, mostove, gradove, sela, neka draga mjesta koja ih vežu za zavičaj, koja u čitavosu stvaraju prelijepe slike raskošne jeseni, mirisnih bašća, kamenih ćuprija čije obale se stapaju sa nabujalim rijekama. Fascinantno je sa koliko emocija pišu o Blagaju i Velu Bune, Mostaru, Počitelju, Čatni, Hutovom Blatu i kroz pisanje oslikavaju jedan svijet koji svjedoči o historiji, o vremenu i baštini. Mostar i Stari most su sinonim za život. To u potpunosti potvrđuju stihovi pjesme Mostaru, grade moj. Mostaru, grad moj, toliko bih stihova mogla napisati o tebi, o tvojim ljepotama koje osjećam u sebi. Ti si simbol ljubavi i mira, spajaš ljude, toplina ih tvoja u srce dira. Veliku pažnju zaslužuju i poetsko-prozni rad tekstovi u kojima autori pišu o Glavatičevu, Spijanima, Seovnici, Goranima, Konjicu i drugim hercegovačkim krajevima. Ljubav prema zavičaju pretočena je u skladnu melodiju prirode i autorskog nadahnuća, o čemu govori stihovi pjesme Moj rodni kraj je najljepši u jesen. U lijepom sjećanju nosim najdraži mi kraj. To mjesto zove se Zavičaj. Razglednicom preslikavam priču svoga kraja, moga toplog i ugodnog najdražeg Zavičaja. Slike razglednice imaju svoju priču. U tim pričama mladi autori otkrivaju bogatu seharu hercegovačkih običaja koji odražavaju spoj tradicije i kulture, ali i prošlosti i sadašnjosti.

0: Posebnost zavičanih razglednica je u plemenitosti čistog srca i duši hercegovačkog duha. Ono što literarne radove izdaja je obilje metafora koje pokazuju darovitost i intenzitet emocija njenih autora. O čemu govori tekst, Zec Plamina ostaje urezana u našim srcima. Zec Plamina šapće tajne prošlosti. Svaka staza nosi tragove onih koji su kročili prije nas, a svaki kamen čuva uspomenu na prošle generacije. Gustim šumama šire se zvukovi života, ptice pjevaju se danenke, a potočići poput bisernih niti teku tiho pričajući o životu. Na njenim padinama svaka proljetna livada, pokrivač razobornih cvjetova, odiše životom. Zavičajne razglednice su dragocjen dar ljudima, gradovima, zajednici i cijeloj Hercegovini. Potvrda su čovjekove ljubavi i privrženosti svome zavičaju. Talentovani literarci su veoma vješto nizali riječi u rečenice, oblikujući bogatu ogrlicu zavičajnih motiva, satkanih od emocija, snage, ljubavi, postojanosti i identiteta. Kroz slike zavičaja iskazana je važnost očuvanja i njegovanja ljubavi prema svojim korijenima, ali i sjećanje na historiju koja je utkana u temelj hercegovačkog kamena. Dok iščitavamo ove tekstove, imamo osjećaj da putujemo kroz Hercegovinu i otkrivamo skrivene ljepote duboko ukorijenjene u srcima njenih autora. U njima pronalazimo inspiraciju, a u njenoj ljepoti otkrivamo sebe. Zavičajne razglednice su naš dom, naš vodič i naš vječni izvor snage. One nas pozivaju da baštinimo, njegujemo tradiciju svoga zavičaja. Prepustite se čaroliji pisane riječi i šitavajući poetsko-prozne radove autora zbirke Zavičajne razglednice. I prije nego što završim sa svojim obraćanjem, želim posebno da se zahvalim mentorima, nastavnicima, profesorima, jer ovo je bio literarni konkurs za učenike osnovne škole i srednje škola i hercegovačkih škola, na predanom radu, stručnom vođenju i podršci koju pružaju učenicima u razvijanju njihovih talenata. Posebno zahvalnost učenicima koji su svojom kreativnošću i iskrenim emocijama oplemenili ovu temu. Zaista vidimo ovdje dosta roditelja i naravno velika zahvalnost i roditeljima koji su zasigurno velika podrška u realizaciji ovog sjajnog projekta. Čestitke svima i učenicima i organizatoru i naravno njihovim mentorima i nadamo se da će nastaviti tradicija unizati poetske sastave. Hvala.
1: Hvala profesorice Zeri, a Sabina Turak je uvijek bila tu kada je trebalo raditi za dobrobit sin udruženja Sin Neretvice, tako da je sve ove pjesme ona prekucala, prostirila do mene, onda je trebalo davati naslove pojedinim tekstovima. Neki su tekstovi bili zagubili, pa smo pronalazili ponovo, prekucavali, tako da smo došli do ovoga do čega smo došli. Nadam se da će i naši učenici koji zastupljene ovdje biti zadovoljni. Za početak, Sabina, šta ste izabrali?
2: Ja vas sviju srdečno selam i pozdravljam. I da kažem, ova knjiga, u stvari zbirka radova naših učenika, nastala je, konkurs je objavljen u vrijeme katastrofalnih poplava koje su zadesile naše područje, pogotovo područje Neretvice. I ja se iskreno, kao što kaže profesorica Zehra, zahvaljujem mentorima koji su našoj djeci na način kako to dolikuje jednom čovjeku koji voli svoj zavičaj, nastavniku, koji u djecu utka i sve one ljudske vrijednosti tradicionalne, da djeci u svemu tome što su prolazili, bili su bez krova nad glavom, bosnogi, nisu čekali da im neko ručak donese, ali ipak ta naša bosanska duša, dobrota, potakla je našu djecu da se, znači, odazovu svojim mentorima. Pogotovo ja sam ponosna na učenike osnovne škole Sevanca i Pacovića koji su u nenormalnim uslovima živjeli, radili.

0: i mentorima Edini Sarajevi, Ismaili Gabeli, Jasmini Husić. I ja ću biti, znači, malo pristrana, pa ću pročitati rad učenika iz Neretvice, koji je svojim očima iz ugla djeteta vidio sve one ljepote koje danas su zasjenjene chatom GPT i tako dalje, ostalim stvarom, mobitelima i svim tehnologijama. Znači, iz ugla jednog djeteta, kako ono posmatra sretan život sa nekim jednostavnim i prostim stvarima kojima ono uživa i vidi ljepotu života. Moja Neretvica, moje mjesto življenja. Šta je zavičaj? Za mene je zavičaj kao najbolji drug, kao majčin zagrljaj i njene tople ruke koje mi daju snagu da koračam hrabro kroz život. Moj zavičaj, moja Neretvica, bogata je kulturnim i prirodnim bogatstvima, prije svega dobrim ljudima. Veoma inspirativan kako za ljude koji ovdje žive, tako i za stvaraoce koji kistom i perom stvaraju najljepše razglednice. Moja Neretvica, moje mjesto življenja svojim prirodnim i historijskim ljepotama priča najljepšu bajku. Naročito su lijepe jesenje razglednice koje izgledaju kao da je vila svojim čarobnim štapićem utkala u njih svu ljepotu svijeta. Najljepši prizor za mene je pogled sa Vidikovca iznad Buturović polja. Pored džamije se ističe i stadion fudbalski klub Klis, gdje stasaju novi mladi i talentovani igrači. Raštrkane kuće u naselju, starije i novije gradnje, čuvaju djeliće prošlosti ovog pitomog kraja. Drveće je prošarano raskošnim bojama jeseni i svaki dan nesebično svoje listove lagano spuštaju na zemlju praveći šareni tepih. U krošnjama drveća naziru se plodovi voćaka kojima nas je priroda velikodušno počastila. Priroda je beskrajno lijepa i bogata, odiše harmonijom i čistoćom. Šumu u jesen ne može nijedan slikar ovako veličanstveno obojiti. Često ležim na usnuloj travi i posmatram sunce koje se poigrava sa mnom dok mi povjetarac mrsi kosu. Sanjarim i pred očima mi se stvaraju slike moga zavičaja onako kako se smjenjuje godišnja doba. Ne želim da zavičajna razglednica bude samo fotografija. Želim da ovu jedinstvenu ljepotu svi vide, čuju da se stopi s ovim blagom. Ova zavičajna razglednica bila bi mnogo ljepša kada bi ljudi shvatili u čemu leži ljepota, kada bi bili dio nje. Ovo je rad jednog učenika koji je za vrijeme poplava imao 10 godina.
1: Ja bih sad napravio jednu retrospektivu kad je moja generacija bila njihovih godina i mi bi iz Sarajeva dođu svakog 1. maja, 29. novembra i onda brini kako doći do Neretvice, do naših sela. Nije bilo stalnog prijevoza. Bili su kamionđije sa onim balvanima. Kako ih uhvatiti tada? Bio je čanac koji je vozio sa Ostrošca do Buturović polja, pa onda pješke do naše kuća i sad dođeš iz jednog osvjetljenog grada, velegrada, u mjesto gdje su lampe, svijeća nije bilo, ali su bili vile lampe i fenjeri. I koji je to paradoks bio? Od najudaljenijeg sela u Neretvici do Turbina u Jablanici bilo je nekih desetak kilometara vazdušne linije. U Sarajevu sijaju žarulje koje pokreću turbine iz Jablanice, a mi, čiju vodu crpi ta hidroelektrana Jablanica, nemamo struje. Hvala Bogu da su ta vremena iza nas i da smo dali priliku ovim generacijama koje stasaju sada da imaju mogućnost da objave svoje pjesme, svoje priče, svoje radove i da ovo bude kamen temeljac njihovog daljnjeg napredovanja.

0: Nakon uvodnih obraćanja, prisutni učenici čiji se radovi nalaze u zbirci izašli su pred publiku i pročitali odlomke svojih autorskih tekstova. Time je na najljepši mogući način zaokružena ova predivna večer, ali ujedno i ispuštena zavjesa na ovogodišnju manifestaciju Dani grada Konjica. Ponosni na našu omladinu, kreativnost i tradiciju, odjavljujemo današnje izdanje emisije Ljeto na talasima Radio Konjica. Sa vama su ovog poslijepodneva bili Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Konjica. Pred nama je dugo toplo ljeto, pregršt dobrih priča i naravno najbolje muzike. Srdačan pozdrav i svako dobro. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

that right.

0: marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja sa

0: 7 dana u sedmici.
1: Ali ne baš...

0: Novosti dana.
1: U Sarajevu se održava sjednica upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH, ali službene potvrde će na njoj biti izabran novi visoki predstavnik međunarodne zajednice nema. Nakon što članice EPIK-a 3. i 4. lipnja nisu postigle konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita, do okončanja sjednice neće biti poznato jesu li stavovi u međuvremenu približeni i hoće li Šmit nakon ostavke i definitivno otići. Podsjetimo, najizgledniji kandidati za novog visokog predstavnika su talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi i njegov francuski kolega René Troca, koga podupiru Francuska, Njemačka i Velika Britanija. Zastupničkim pitanjima i odgovorima počela je nova sjednica Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Na dnevnom su redu izmjene zakona o javnim nabavama, osobnoj iskaznici i sigurnosti u prometu. Najviše pozornosti privlači zakon koji predviđa zatvorske kazne za veličanje nezavisne države Hrvatske i ustaškog pokreta. Sjednicu prati Adis Muhić.
2: Prva tačka dnevnog reda su dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje predviđaju kaznu zatvora do 3 godine za veličanje ustaštva i simbola NDH. Predlagač zakona je poslanik Branislav Borenović. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena zakona o javnim nabavkama, koji je predložio poslanik Jasmin Emrić s ciljem, kako je naveo, drastičnog jačanja odgovornosti službenih lica i sprečavanja korupcije u javnim nabavkama. Poslanici će razmatrati prijedlog poslanika Saše Magazinovića i Denisa Zvizdića o izmjenama zakona o ličnoj karti, kojim se nastoji ubrzati izdavanje ovog dokumenta u hitnim životnim situacijama. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojim je poslanica Aida Baručija predložila regulisanje učešća električnih trotineta na BH putevima. Poslanici će razmatrati zaključak o formiranju zajedničke komisije oba doma za sprovođenje procedure imenovanja novog direktora i zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, a na dnevnom redu je i nekoliko ratifikacija međunarodnih sporazuma i financijskih ugovora. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
1: Izaslanici u Domu naroda državnog parlamenta na početku sjednice povelu su raspravu o dnevnom redu, koji sadrži 85 točaka, uglavnom izvješća, informacija i sporazuma. Time su bili nezadovoljni u oporbi, pa je traženo da se uvrste još neke točke. Kako bi se usuglasili, zatražena je stanka. Minela Deševac.
3: Sjednica je započela raspravom o dnevnom redu na kojem nema zakonskih rješenja, pa je delegat Džemal Smajić predložio uvrštavanje kao prve tačke dnevnog reda zakona o prijenosu regulatoru i operateru sistema električne energije po hitnom postupku, smatrajući ga važnim za građane i privredu. Delegat Dženan Džonlagić je zatražio uvrštavanje nekoliko izvještaja komisija. Traži se izjašnjavanje doma o ovim prijedlozima. Podsjećamo, sjednicu je zakazao član kolegija Dragan Čović, koji je sredinom juna preuzeo predsjedavanje Domom naroda i već ranije odlučio da prva sjednica obuhvati one tačke dnevnog reda koje nisu sporne, pa se na današnjem dnevnom redu sjednice nalazi 85 tačaka koje se uglavnom odnose na izvještaje, informacije, sporazume, davanje saglasnosti, imenovanja i razrješenja. Tako se na početku dnevnog reda nalazi izvještaje o radu Vijeća ministara za 2023., 2024. i 2025. godinu, izvještaje o radu stalnih komisija za prethodne 2 godine, izvještaj Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine o financijskoj reviziji institucija za 2024. Između ostalog, tu su izvještaj o financijskom poslovanju BHRT-a za prošlu godinu, kao i programski izvještaj te financijski plan za ovu godinu. A dvije tačke su materijali Upravnog odbora BHRT-a o financijskom poslovanju za 2023. i 2024. godinu. Zatim su tu informacije o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine za 2024. i 2025. i još 10 saglasnosti na ratifikaciju različitih sporazuma i ugovora. Za Federalni radio, Minela Deševac.
1: Predstavnici i vlasti i oporbe u Republici Srpskoj poručili su da će podržati veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda nakon odluke o imenovanju povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, kojom su vraćeni strani eksperti. Da će u Narodnoj skupštini Republike Srpske podržati veto poručili su iz SNSD-a i PDP-a, kao i predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stani Vuković, koji je naglasio kako je vraćanje stranaca u ovo povjerenstvo neprihvatljivo.
4: Naravno da sam morala iskoristiti one mehanizme koji smo na raspolaganju, a to su da proglasim na samoj sjednici ovu odluku destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske i da kažem

0: Želim da ću zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske, koja će ovom pitanju imati glavnu riječ s obzirom na sve ono što se dešavalo, s obzirom na materiju, s obzirom na teme koje smo imali.
1: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković ponovno su se žestoko sukobili, i to oko sudjelovanja hrvatske vojske na mimohodu takozvane koalicije voljnih u Parizu. Milanović je jučer poručio da vojnici neće ići na mimohod unatoč pozivu, optuživši premijera da je poziv skrivao. S druge strane, Plenković je poručio da od načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida očekuje ostavku ako ne pošalje vojsku u Pariz. Milanović kaže da kao vrhovni zapovjednik to neće dopustiti, te da će zaštititi Kundida od upućenih prijetnji.
2: Ovdje nema nikakvih ingerencija predsjednika Republike, riječ je o protokolarno-ceremonijalnom događaju i stoga očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede. Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenja niti mene, niti vlade.
3: Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika, prijetiš nezakonitim metodama, de facto se unosiš u lice, pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, imat ćemo situacije u kojima odlučuje ministar, a predsjednik sa strane. To dovodi do toga da vojska ovako cijelo gleda, kao sunce koje, to je smrt vojske. Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi Boga, upravo sam.
1: Svijet. Nakon višednevnih napetosti između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, pozornost međunarodne javnosti usmjerena je ka Dohi, gdje bi mogli biti otvoreni novi diplomatski kanali između Vašingtona i Teherana. Dok američki predsjednik Donald Trump govori o mogućim važnim razgovorima, iranske vlasti tvrde da izravnih pregovora sa Sjedinjenim Državama nema.
4: Nije zabilježena nova velika vojna eskalacija između Irana i Izraela, ali tenzije ostaju prisutne. Prema podacima o pomorskom saobraćaju, brodovi i dalje prolaze kroz Hormuški Moreuz, iako je saobraćaj znatno usporen nakon nedavnih sukoba u regiji. Iran i Oman saopštili su da su postigli zajedničko razumijevanje o načinu upravljanja prolazom ovim strateški važnim plovnim putem. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je pozvao proizvođače i trgovce da snize cijene nafte i goriva, upozorivši da ne želi rast cijena energenata nakon nedavnih sukoba na Bliskom istoku.
5: Cijene nafte znatno su pale. Danas su bile $69 po barelu. Bile su više prije borbe za denuklearizaciju Irana koju vodimo, a vodimo je veoma dobro. Biće sastanak o tome u Dohi. Mislim da je delegacija već otišla ili se sprema za odlazak. Vidjet ćemo kako će to ići, ali mi na tom frontu stojimo vrlo dobro. Sastanak u Dohi možda će biti važan, možda i ne. Saznaćemo, ali vojno pobjeđujemo. Gotovo smo vojno pobjedili, rekao bih, i to je zapravo vrlo jednostavno. To je denuklearizacija Irana. Ne želimo da imaju nuklearno oružje i neće ga imati. I oni su se s tim složili.
4: Glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova potvrdio je da su američki izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff u Dohi, ali da se neće direktno sastati s iranskim zvaničnicima, nego s posrednicima i razgovarati o napretku pregovora. Dodao je da $6 milijardi zamrznute iranske imovine još nije prebačeno u Teheran. Ovime je potvrdio navode iranske delegacije koja je stigla u Dohu zbog tehničkih pregovora s posrednicima da direktni pregovori o nuklearnom pitanju neće biti nastavljeni dok Sjedinjene Države ne ispune obaveze iz ranijeg memoranduma, uključujući oslobađanje zamrznute iranske imovine i ublažavanje sankcija. Ismail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
5: Još nismo ušli u fazu pregovora o konačnom sporazumu. Prema članu 13 memoranduma o razumijevanju, početak pregovora o konačnom sporazumu uslovljen je početkom i nastavkom primjene članova 1, 4, 5, 10 i 11.
4: Govoreći o sigurnosnoj situaciji u Perzijskom zaljevu, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Michael Waltz poručio je da Sjedinjene Države neće dozvoliti da Iran ugrozi slobodu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Istakao je da Washington i dalje daje priliku diplomatskom rješenju, ali da ostaje spreman odgovoriti na svaku novu eskalaciju.
6: Hamas ne može ostati naoružan, to je kraj priče, tačka.

0: Demilitarizacija Hamasa u srži je mirovnog plana predsjednika Trumpa, koji je ovo vijeće već odobrilo rezolucijom.
1: U međuvremenu regionalne tenzije dodatno su pojačane nakon novih izraelskih napada na jugu Sirije. Katar, Turska i Saudijska Arabija osudili su te akcije i pozvali na poštivanje suvereniteta Sirije. Iako se situacija čini mirnijom nego prethodnih dana, direktni pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje su neizvjesni. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Timovi za potragu i spašavanje rade najbrže što mogu kako bi našli preživjele uslijed naknadnih potresa u Venecueli. Gianluca Rampola del Tindaro, stalni koordinator UN-a u Venecueli, kazao je da je kritično razdoblje od 72 sata prošlo, ali i da spasioci još uvijek uspijevaju izvući žive ljude ispod ruševina. Postavljaju se skloništa za hitne slučajeve, a očekuje se da će tropski val u sljedećim satima stići do Venecuele, a to će, kako je rekao, donijeti obilne kiše koje će raseljanima otežati situaciju.
0: Od prošle srijede, kada su nas pogodila dva uzastopna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5, imali smo 500 naknadnih potresa, a posljednji je bio magnitude 5,2, tako da možete razumjeti da smo i dalje u okruženju visokog rizika. Pogođeno je 7 saveznih država, najviše La Guaira i glavni grad Caracas. Prema posljednjim podacima, od sinoć 1450 ljudi izgubilo je život, više od 3000 je povrijeđeno, 12000 raseljeno. Sada će ovi brojevi neizbježno i nažalost nastaviti rasti kako se operacija potrage i spašavanja nastavlja. Pogođeno je najmanje 2500 objekata, od kojih se većina potpuno srušila. Dakle, definitivno broj poginulih bit će veći od onog već prijavljenog.
2: Predstavnici sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvali su danas vladu da se uključi u rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa zaposlenih u obrazovanju. Tvrde da je vlada prekinula pregovore i odbila sastanak unatoč višemjesečnim razgovorima o izmjenama kolektivnog ugovora. Posebno upozoravaju na, kako navode, diskriminaciju zaposlenih na određeno vrijeme, koji su ostali bez pojedinih prava poput sistematskih pregleda. Sindikati ističu i da dio pomoćnog osoblja te asistenata u nastavi nije dobio zakonom propisane isplate tijekom bolovanja, zbog čega najavljuju tužbe. Upozoravaju i na dugogodišnji problem rada na određeno vrijeme, zbog kojeg mnogi zaposlenici ne mogu ostvariti temeljna socijalna i financijska prava te napuštaju obrazovni sustav. Edina Čomić, predstavnica sindikata.
3: Kada je ova vlada imenovana, prosvjetni radnik u HNK je imao 200 maraka veću plaću od prosječne federalne plaće. Sada kolege u osnovnom su ispod prosjeka i neće ga dostići ni povećanjem 1.7. kada se povećanje bude 5%. Mi u srednjim smo tu negdje, vrtimo se nešto malo iznad. Znači, to je pravi pokazatelj šta je za nepune 3 godine ova vlada učinila radnicima u obrazovanju. Postoje škole koje boduju samo intervju. Postoje škole u kojima je raspisan konkurs odmah nakon što je neko otišao u penziju na neodređeno i prima se osoba koja nikad nije u školi radila odmah na neodređeno.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave. Zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa reprezentacije na svjetskom prvenstvu, preporučuje se poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. srpnja. Također, federalna vlada preporučuje jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima u kojima se organizira gledanje utakmice omoguće radno vrijeme do 6 sati ujutro.
4: Sport. Na svjetskom prvenstvu u nogometu su odigrane još 3 utakmice 16. finala, nakon kojih su eliminisana 2 evropska velikana. U prvom meču dana je Brazil nakon velike borbe savladao Japan sa 2-1. Japanci su poveli golom Sanoa u 29. minuti. Brazil se vraća u drugom poluvremenu i prvo je Casemiro izjednačio u 56. a onda je rezervista Martinelli golom u 5. minuti sudijske nadoknade vremena donio pobjedu Brazilcima i prolaz u osminu finala. U drugom susretu su se sastali Njemačka i Paragvaj, a meč je nakon 120 minuta igre završio rezultatom 1-1. Paragvaj je poveo golom Ensisa u 42. minuti. U 54. je Kai Havertz donio izjednačenja Njemcima, a u produžecima je poništen gol Njemačkoj zbog prekršaja nad golmanom. Prilikom izvođenja penala su čak 3 igrača

0: Njemačke bili neuspješni izvođači, a presudan je bio promašaj Taha, nakon kojeg je Canale donio Paragvaju prolaz u osminu finala, a Njemcima veliko razočarenje. I u posljednjem duelu dana su odlučivali penali u okršaju između Nizozemske i Maroka. Nizozemci su poveli golom Gakpa u 72. minuti, a Marokanci, koji su bili bolji tim na terenu, su izjednačili golom Diopa u prvoj minuti sudijske nadoknade vremena. Prilikom izvođenja penala su za Nizozemsku neprecizni bili Kluivert, Timber i Somerville, a onda je Saibari postigao gol za prolaz afričke reprezentacije u osminu finala. Večeras se igraju još tri utakmice 16. finala. Od 19 sati se u Arlingtonu sastaju Obala Slonovače i Norveška, selekcije koje su zauzele druga mjesta u svojim grupama. U 23 sata u New Jerseyu snage odmjeravaju dvije evropske selekcije, Francuska i Švedska. U 3 sata rano ujutro po srednjoevropskom vremenu u Mexico Cityu igraju domaćin Meksiko i selekcija Ekvadora. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je nakon sedmodnevnih priprema na Vlašiću stigla u Zenicu, gdje će obaviti završni dio priprema za utakmicu pretposljednjeg kola kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, koju igra protiv selekcije Turske. Selektor Dario Đerđa na ovom okupljanju ne može računati na Džanana Musu, Emira Sulejmanovića, Adnana Arslanagića te na Jusufa Nurkića, koji je u potrazi za novim NBA klubom. Veliko pojačanje je dolazak Luke Garze, a selektor je zadovoljan dosadašnjim dijelom priprema.
1: Pa evo, ono što smo planirali, znači uvod, kako nekim momcima je ranije završena sezona, znate, nije bilo jednostavno, malo heterogena grupa, neki momci su završili kasnije kao kamenjaš, praktički niti 10 dana prije starta priprema, pa smo uspjeli nekako iznivelirati, recimo, da napravimo taj neki mini ciklus jedan od 7 dana koji će nam pomoći, nadam se, za ovaj prozor. Evo, sad smo se, što kada se spustili sa planine malo sa Vlašića, gdje je stvarno bilo fenomenalno, i htio bih zahvaliti svim ljudima na njihovom gostoprimstvu. Sada smo došli u Zenicu, ovaj završni dio, 3 dana prije utakmice s Turskom, da pokušamo u najbolje mogućem atmosferi i najbolje mogućim uvjetima za rad da napravimo posao.
0: Bosna i Hercegovina nakon 4 odigrana kola zauzima treće mjesto u grupi sa po 2 pobjede i poraza i osigurala je plasman u drugi dio kvalifikacija. Utakmica protiv Turske na programu je u četvrtak od 20 sati u Zeničkoj areni Husein Smajlović, a posljednji meč ovog dijela kvalifikacija Bosna i Hercegovina igra 6. jula u Beogradu protiv Srbije. Naš najbolji teniser Damir Džumhur u ovim trenucima igra meč prvog kola na trećem teniskom Grand Slam turniru sezone Wimbledonu. Protivnik mu je domaći igrač Artur Ferri, 114. teniser svijeta sa kojim se do sada nije sastajao. Prvog dana Wimbledona nije bilo iznenađenja, s tim da se branitelj naslova i prvi reket svijeta Jannik Sinner namučio protiv Srbijanca Miomira Kecmanovića, kojeg je savladao sa 3-2 u setovima nakon 3,5 sata igre. U derbiju prvog kola su se sastali osvajači Grand Slam naslova Marin Čilić i Daniil Medvedev, a ruski teniser je slavio sa ubjedljivih 3-0. Novak Đoković je izgubio jedan set protiv Kineza Vua, ali je nakon više od 3 sata igre ipak pobjedio. Kod teniserki je prva igračica svijeta Arina Sabaljenka bez problema pobjedila Teodoru Kostović iz Srbije sa 6-2 i 6-3, a prošle su i dvije američke favoritkinje Jessica Pegula i Coco Gauff. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Danas u pojedinim krajevima ima i lokalnih pljuskova. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Vozačima preporučujemo da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. Visoke temperature koje

0: su zahvatile Bosnu i Hercegovinu i regiju, dovele su do znatnog rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak iz Elektroprivrede BiH poručuju da je elektroenergetski sustav stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za urednu opskrbu svih kupaca. Uslijed povećanog korištenja klima uređaja povećala se i potrošnja u odnosu na onu iz svibnja za otprilike 20%, naveli su iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti mala do umjerena na oblaka. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina diljem zemlje. Pod kraj dana i u ranim jutarnjim satima, na četvrtak, dolazi i jače naoblačenje sa sjeverozapada, koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, pripremio Damir Šimić.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: i sigurnost hrane Zenica donose preporuke i savjete za očuvanje zdravlja tokom vrelih ljetnih dana.
1: Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetli boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljivi na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta.
0: Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine uputio je apel poslodavcima da zbog ekstremno visokih temperatura, koje predstavljaju direktan rizik za zdravlje i sigurnost radnika, izvrše organizaciju posla u nepovoljnim uslovima i preduzmu mjere kako bi zaštitili zdravlje radnika. Penzije u Federaciji za mjesec juni bit će isplaćene u petak 3. jula, dva dana ranije, jer je petog nedjelja.
2: Kako peti pada nedjeljom, isplata je ovaj mjesec nešto ranije, dakle 3.7. kreće isplata mirovina za 6. mjesec. Mirovine su iste kao i prethodnog mjeseca, dakle iznosi mirovina ostaju isti.
0: U okviru manifestacije Dani grada Konjica u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjica održana je promocija knjige Zavičajne razglednice, koju je uredio i priredio publicista i novinar Bajro Perva.
3: Ovo je treća knjiga o izdanju udruženja Sinjeretica, ostaće trag jedne generacije koja je nastojala da sačuva kulturu naših krajeva i na to smo, vjerujte, ponosni.
0: Zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, Vlada Federacije preporučuje poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula. Sutra prije podne mala do umjerena oblačnost, a u drugom dijelu dana jači razvoj oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući širom zemlje. Budite sa nama od 16 sati.

iz moje glave nikada. Često se sjetim, ti hodaš ja

0: Marketing Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

0: puno više krvi.
1: Toplotni valovi su jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva. Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica donose preporuke i savjete za očuvanje zdravlja tokom vrelih ljetnih dana.
2: Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetli boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta.
1: Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine uputio je apel poslodavcima da zbog ekstremno visokih temperatura, koje predstavljaju direktan rizik za zdravlje i sigurnost radnika, izvrše organizaciju posla u nepovoljnim uslovima i preduzmu mjere kako bi zaštitili zdravlje radnika. Penzije u Federaciji za mjesec juni bit će isplaćene u petak 3. jula, dva dana ranije, jer je petog nedjelja.
3: Kako peti pada nedjeljom, isplata je ovaj mjesec nešto ranije, dakle 3.7. kreće isplata mirovina za 6. mjesec. Mirovine su iste kao i prethodnog mjeseca, dakle iznosi mirovina ostaju isti.
1: U okviru manifestacije Dani grada Konjica u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjica održana je promocija knjige Zavičajne razglednice, koju je uredio i priredio publicista i novinar Bajro Perva.
4: Ovo je treća knjiga o izdanju udruženja Sinjeretica. Ostaće trag jedne generacije koja je nastojala da sačuva kulturu naših krajeva i na to smo, vjerujte, ponosni.
1: Zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, Vlada Federacije preporučuje poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula. Sutra prije podne mala do umjerena oblačnost, a u drugom dijelu dana jači razvoj oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući širom zemlje. U Konjicu se danas održava akcija darivanja krvi, kao i obično u organizaciji Crvenog križa Konjic. U ovom periodu godine potražnja za dozama ove dragocjene tekućine raste. Darivanjem krvi i vi možete spasiti nečiji život, a današnju akciju najavljuje sekretarka Crvenog križa Konjic Šaha Kurtović.
5: Crveni križ Konjic danas od 17 do 19 sati organizuje treću akciju dobrovoljnog darivanja krvi u 2026. godini. Pozivamo sve naše dobrovoljne davaoce i one koji do sad nisu darivali da se odazovu, jer su u ljetnim mjeseci gdje se često dešavaju saobraćajne nesreće, gdje je potrebno puno više krvi.
1: Konjička hronika. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tokom ljetnih mjeseci. Posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Prilog o tome pripremila Aida Šabanović.
6: Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuju se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa hroničnim bolestima, kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi doktorica Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. S ciljem smanjenja rizika od zdravstvenih tegoba izazvanih visokim temperaturama, doktorica Kuduzović preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite.
2: Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetli boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće.
6: Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa hroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovno pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u raslađenim prostorima.

0: prostorijama, napominje doktorica Kuduzović.
1: Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život.
0: Doktorica Kuduzović upozorava na simptome na koje treba obratiti pažnju.
1: Ukoliko se jave simptome poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine, izrazite slabosti, ubrzanog rada srca ili poremećaja svijesti, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.
0: Briga o zdravlju tokom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uslovima, kažu iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Pravovremenim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tokom perioda ljetnih vrućina.
2: Povodom najavljenog toplotnog talasa izrazito visokih temperatura koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine uputio je apel poslodavcima da zbog ekstremno visokih temperatura koje predstavljaju direktan rizik za zdravlje i sigurnost radnika izvrše organizaciju posla u nepovoljnim uslovima i preduzmu mjere kako bi zaštitili zdravlje radnika. Uslovi rada tokom ekstremno visokih temperatura mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica, uključujući iscrpljenost, dehidraciju, sunčanicu, gubitak koncentracije, pa čak i životno ugrožavajuće stanje. To se posebno odnosi na zaposlenike u sektoru građevinarstva, komunalnim djelatnostima, saobraćaju, proizvodnim pogonima, kao i zaposlenike koji su duže vrijeme izloženi direktnom djelovanju visokih temperatura. S tim u vezi Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine poziva poslodavce da radno vrijeme na otvorenom prilagode vremenskim uslovima i tako zaštite zdravlje svojih radnika. Savez poziva poslodavce da u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu bez odlaganja poduzmu mjere zaštite radnika. Te mjere su prilagođavanje i preraspodjela radnog vremena, izbjegavanje obavljanja poslova u najtoplijem dijelu dana od 11 do 17 sati, organizovanje rada u smjenama, češće pauze uz obezbjeđivanje dovoljne količine vode i bezalkoholnih napitaka, te skraćivanje radnog vremena u jutarnjim i večernjim satima u djelatnostima koje su posebno izložene visokim temperaturama. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine podsjeća da zaštita zdravlja i sigurnost zaposlenika mora biti prioritet svakog poslodavca, te da izlaganje ekstremno visokim temperaturama može dovesti do ozbiljnih posljedica po zdravlje čovjeka, a nijedan posao ne smije se obavljati po cijenu ugrožavanja života i zdravlja. Najavljeno je da će i u narednom periodu Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine pratiti situaciju na terenu, pružati podršku svim zaposlenicima i insistirati na dosljednom poštivanju zakonskih propisa iz oblasti zaštite na radu. Pozvali su i nadležne inspekcijske organe da pojačaju nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu i osiguraju dosljednu primjenu svih zakonskih propisa, a sve u cilju zaštite zdravlja i života zaposlenih u Bosni i Hercegovini. Također uputili su poziv federalnoj vladi da u skladu sa članom 7 Zakona o zaštiti na radu, a na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, formira Vijeće za zaštitu na radu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremne vrućine širom Europe ozbiljno opterećuju zdravstvene sisteme, te da su u više zemalja zabilježene stotine smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. Posebno su ugrožene starije osobe i hronični bolesnici. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da toplotni talasi više nisu izuzetak, već sve češće pojava, i pozivaju države da jačaju mjere zaštite stanovništva. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, da piju dovoljno tečnosti i posebnu pažnju posvete starijim i ranjivim osobama. Konjička hronika. Penzije u Federaciji za mjesec juni bit će isplaćene u petak 3. jula, dva dana ranije, jer je peti u mjesecu neradni dan, nedjelja. Iznosi penzija isti su kao i prethodnog mjeseca, ali već narednog uz julsku penziju penzioneri mogu očekivati povećanje. To je rezultat julskog usklađivanja penzija. Prilog Samre Đajić.
3: Isplata penzija za juni u Federaciji Bosne i Hercegovine će početi u petak 3. jula, potvrdio je glasnogovornik Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine Tomislav Kvesić, navodeći da će iznosi penzija biti isti kao i prethodnog mjeseca.
4: Kako peti pada nedjeljom, isplata je ovaj mjesec nešto ranije, odnosno isplata

0: Pa u sedmom mjesecu će biti nešto ranije, dakle 3.7. kreće isplata mirovina za šesti mjesec. Mirovine su iste kao i prethodnog mjeseca, dakle iznosi mirovina ostaju isti. Dakle za one koji su mirovine ostvarili do 1. siječnja ove godine, najniža mirovina je 666 maraka 76 peninga, zajamčena 795 maraka 74 peninga, najviša mirovina 3333 marke 79 peninga. Kao što znate, dakle, početkom godine je izmijenjen zakon, uvedene su više kategorija najniže mirovine po tim izmjenama zakona od 1. siječnja ove godine. Pa dakle, imamo one od do 20 godina mirovinskog staža, gdje je najniža mirovina 434 marke 62 peninga, do onih koji imaju 40 i više godina mirovinskog staža, gdje mirovina ne može biti niža od 688 maraka i 14 peninga. Naravno, pričamo o tome da te mirovine po tim kategorijama ne mogu biti niže od tog iznosa, naravno da mogu biti više od tog iznosa. Također, najniža invalidska i najniža obiteljska mirovina po tim izmjenama zakona iznose 651 marku i 92 peninga, dakle najniža obiteljska iza osiguranika i najniža invalidska je tolika, najniža odnosno mirovina koja ne može biti niža ako ste ostvarili sa 40 godina staža osiguranja nakon 1. siječnja ove godine iznosi 842 marke i 44 peninga. Još zanimljivo kazati, dakle, da će mirovinu za 6. mjesec primiti 470.291 korisnik mirovine Federalnog zavoda i da su ukupno potrebna sredstva oko 356,5 milijuna marka.
1: Iz zavoda su također potvrdili da će narednog mjeseca uz isplatu julske penzije doći do povećanja penzija kao rezultat julskog usklađivanja, pojasnio je Tomislav Kvesić.
0: Dakle, kao što je poznato, izmjenom zakona početkom ove godine uvedena su dva redovita usklađivanja mirovina, jedno je 1. siječnja, drugo je 1. srpnja. Naravno, mirovine za siječanj se isplaćuju u veljači, tako se mirovine za srpanj isplaćuju u 8. mjesecu, tako da će u 8. mjesecu naši korisnici dobiti uvećane mirovine za onaj postotak koji će se odrediti, dakle, na temelju pokazatelja koji objavi Federalni zavod za statistiku, dakle povećanja prosječne plaće, indeksa potrošačkih cijena, pa će se na temelju toga odrediti postotak usklađivanja koji će biti, jeli, primijenjen na te mirovine od 7. mjeseca, dakle koje se onda isplaćuju u 8. mjesecu.
1: Prilikom usvajanja izmjena zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju procijenjeno je da bi ukupno povećanje penzija tokom 2026. godine moglo iznositi oko 17,2%, pa bi od 1. jula najniža penzija, koja sada iznosi 666 konvertibilnih maraka, trebala iznositi 706 konvertibilnih maraka.
2: Konjička hronika. U okviru manifestacije Dani grada Konjica u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic održana je promocija knjige Zavičajne razglednice. Riječ je o trećem izdavačkom poduhvatu udruženja Sin Neretvica, koji uredio i priredio publicista i novinar Bajro Perva. O knjizi su uz autora govorile recenzentica profesorica Zehra Šljivo i saradnica Sabina Turak. Poseban pečat događaju su dali učenici, autori zastupljenih radova, koji su pred publikom čitali odlomke svojih tekstova. Pripremila Alisa Kudra.
3: U prelijepom ambijentu Bosanske sobe Narodnog univerziteta u Konjicu sinoć je održana promocija knjige Zavičajne razglednice, čime je spuštena zavjesa na ovogodišnju manifestaciju Dani grada Konjica. Na samom početku prisutna je u ime domaćina pozdravio predsjednik udruženja Sin Neretvica Salih Mustafić. On je izrazio veliku zahvalnost gradu Konjicu i gradonačelniku Osmanu Ćatiću na prepoznavanju važnosti ovog projekta i njegovom uvrštavanju u zvanični program manifestacije.
4: Prilikom zahvaljujem gradu Konjic koji je prepoznao priliku da u sklopu dana grada Konjica prepozna knjigu koju je uradilo udruženje Sin Neretvica, to jeste Mladi Nade udruženja Sin Neretvice. Dan grada Konjica su pod prijateljstvom grada Konjica. Ovom prilikom isto zahvaljujem gradonačelniku grada Konjica Osmanu Ćatiću koji je prepoznao rad udruženja. Ova knjiga je dokaz našeg grada, dokaz da podržavamo mladost, dokaz da mladi jesu naša nada, da danas sam jedne prilike rekao da neće da čak GPT preuzeti još naš narod, pošto vidimo kroz ovu knjigu da mladi se druže još s knjigom.
3: Urednik i moderator večeri bio je poznati publicista novinar Bajro Perva, koji je o knjizi istaknuo.
5: Ovo je treća knjiga o izdanju udruženja Sin Neretvica. I što reče malo prije predsjednik, ovo će ostati za nas, kad nas

0: više ne bude bilo, ostaće ta jedna generacija koja je nastojala da sačuva kulturu naših krajeva i na to smo, vjerujte, ponosni. Posebno sam ponosan na knjigu Zaljubljene razlomnice. To su djeca, njih 44 iz Konjičke, Jablaničke, Mostarske, Čabljinske, ne znam da li ima neko iz Toca. Dakle, gotovo sa čitavog kantona, blaga je pripadano stavlja. Ovaj put smo naš literarni konkurs proširili na područje čitavog kantona i, nažalost, ova promocija se desila u vrlo nezgodno vrijeme i kad su utakmice na mundijalu, kad je veoma vruće vrijeme i kad su mnoga djeca na odmor. Mi smo planirali da ta promocija bude dok su još djeca bila u školi, da bi mogla da prisustvuju. Međutim, ima i svoju vrijednost to što je grad odlučio da u okviru svojih manifestacija uvrsti ovu. To je jedna posebna vrijednost.
1: Recenzentica knjige, profesorica Zehra Šljivo, u svom nadahnutom obraćanju istaknula je da joj je bila izuzetna čast analizirati radove učenika osnovnih i srednjih škola.
2: Iščitavajući poetsko-prozne radove učenika osnovnih i srednjih škola koji su pisali na temu Zaljubljene razlomnice, istinski sam uživala u svakom stihu, u svakoj rečenici darovitih hercegovačkih autora. Zanimljivi su motivi u kojima autori opisuju rijeke, mostove, gradove, sela, neka grada, mjesta koja ih vežu za Zavičaj, koja u čitavosti stvaraju prelijepe slike raskošne jeseni, mirisnih bašća, kamenih ćuprija, čije obale se stapaju sa nabujalim rijekama. Fascinantno je sa koliko emocija pišu o Blagaju i Velubune, Mostaru, Počitelju, Čatni i Hutovom Blatu i kroz pisanje oslikavaju jedan svijet koji svjedoči o historiji, o vremenu i baštini.
1: Posebno emotivan trenutak večeri bio je osvrt Sabine Tura, koja je podsjetila da je konkurs realizovan i knjiga pripremana u periodu kada su područje Neretvice zadesile katastrofalne poplave.
3: Ja se iskreno zahvaljujem mentorima koji su našoj djeci na način kako to dolikuje jednom čovjeku koji voli svoj Zavičaj, nastavniku koji u djecu utka i sve one ljudske vrijednosti i tradicionalne, da djeci u svemu tome što su prolazili, bili su bez krova nad glavom, bosnogi, nisu čekali da im neko ručak donese, ali ipak ta naša bosanska duša, dobrota, potakla je našu djecu da se, znači, odazovu svojim mentorima, pogotovo ja sam ponosna na učenike osnovne škole Sevanca i Pacovića, koji su u nenormalnim uslovima živjeli, radili, i mentorima Edinisa Rajvi, Ismaili Gabeli i Jasmini Husić.
1: Nakon uvodnih obraćanja, prisutni učenici čiji se radovi nalaze u zbirci izašli su pred publiku i pročitali odlomke svojih autorskih tekstova.
4: Mahale nasmijanih lica, moj Zavičaj je mjesto koje morate posjetiti. Jedino tako možete osjetiti njegove čari, vidjeti njegove ljepote, osjetiti miri zelenila i cvijeća koje bogato okružuje to malo mjesto. Nije to samo mjesto i kuća. To je osjećaj ljubavi, kome se rado vraćam gdje god da išla. Nešto kao topli majčin zagrljaj. Da, pričam vam o svom Zavičaju, o Čelebićima.
1: Prelijepim pričama o Zavičaju koje bude ponos na domaću omladinu, kreativnost i tradiciju, uspješno je zatvoreno ovogodišnje obilježavanje Dana grada Konjice.
5: Svečana ceremonija otvaranja Univerzitetskog multidisciplinarnog centra na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru bit će upriličena danas od 18 sati i 30 minuta na platou ispred centra. U okviru ceremonije bit će otvoren novoizgrađeni plato te otkrivanje spomen ploče Mithadu Hujduru Hujki, saborcima i otvaranje čitaonice i prostorija za odmor u studentskom domu Antalije. Otvaranju Univerzitetskog multidisciplinarnog edukacijskog centra prisustvovat će brojne zvanice iz akademske zajednice, predstavnici društvenog i političkog života Mostara i Bosne i Hercegovine, kao i drugi gosti i prijatelji univerziteta. Konjička hronika. Vlada Federacije usvojila je na prijedlog resornog ministarstva preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne

samouprave. Zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa reprezentacije na svjetskom prvenstvu, da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula. Također, vlada federacije preporučuje jedinicama lokalne samouprave da u ugostiteljskim objektima u kojima se organizuje gledanje utakmica omogući radno vrijeme do 6 sati. Ukoliko planirate gledati utakmicu između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na otvorenom, pljuskovi bi vam mogli pokvariti ugođaj. Naime, meteorolog Nedim Sladić, ali Federalni hidrometeorološki zavod, najavili su osjetnu promjenu vremena u noći sa srijede na četvrtak. Očekuju se kiša, pljuskovi, grmljavina, jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar te značajan pad temperature. Nestabilno vrijeme moglo bi otežati organizovano praćenje utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na otvorenom koje se igra u noći na četvrtak. U četvrtak se širom zemlje očekuje pretežno oblačno i svježije uz kišu i lokalne pljuskove. A sutra, u srijedu 1. jula, prije podne mala dumerena oblačnost. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače naoblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature. Najniža temperatura zraka kretaće se između 15 i 20 na jugu do 25, a najviša dnevna između 32 i 38 stepeni Celzija. Toliko u Konjičkoj hronici danas. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: U Sarajevu sastanak ambasadora zemalja članica PIK-a i dalje bez dogovora o nasljedniku Kristijana Šmita. Zastupnici u zastupničkom domu državnog parlamenta sa dnevnog reda skinuli brojne zakone. Delegati u Domu naroda zatražili smjenu Dragana Čovića. Broj poginulih u Venecueli porastao na 1719, nastavlja se potraga za preživjelima. Američki izaslanici stigli u Katar na razgovore o Iranu usred napetosti u Hormuškom Reuzu. Vlada Federacije preporučila prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva protiv Sjedinjenih Država.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Dario Mahan.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Prvi dio sjednice Vijeća za provedbu mira okončan je u Sarajevu, a diplomate još nisu postigle dogovor o novom visokom predstavniku u našoj zemlji. Nastavak bi trebao uslijediti u drugom dijelu dana, ali i dalje se ne zna hoće li se doći do dogovora.
0: Sjednice

0: Sjedinjene Američke Države ostale su pri prijedlogu da novi visoki predstavnik treba biti italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok s druge strane članice Evropske unije smatraju da to treba biti René Troca. Prema informacijama pojedinih medija nije nemoguće da u cilju dogovora obje strane pristanu na treću opciju, to jest ime koje bi zadovoljilo i SAD i Evropsku uniju. Nešto ranije glasnogovornik Unije za Fenu je izjavio kako nastavljaju blisko sarađivati s partnerima na izboru novog visokog predstavnika, te kako smatraju da kandidat mora biti iz Evropske unije.
1: Zastupnički dom državnog parlamenta na današnjoj sjednici je odbio sve zahtjeve za razmatranje zakona po hitnom postupku. Predlagači su zahtijevali hitni postupak uz obrazloženje da se bliži i kraj mandata i da nema vremena za redovnu proceduru, ali su zastupnici iz Republike Srpske to odbili. S dnevnog reda skinuti su brojni zakoni, ali i izvještaj o radu Vijeća ministara za prošlu godinu.
2: Predlagači su sa dnevnog reda predstavničkog doma državnog parlamenta povukli izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, čiji cilj je definisanje učešća električnih trotineta na BH putevima, ali i zaštite mladih osoba koje ih koriste. Zakon je povučen nakon što je poslanik Safet Kešo ukazao na određene nedorečenosti.
3: Pozdravljajući i čestitajući svakako kolegicama na namjeri da se ova oblast uredi, određeno je dosta toga i snaga tog romobila, ne znam, i staze kojima se mogu kretati i kad nema ti staza i tako dalje, pa kad smo već ušli u taj posao, ima još sigurno stvari koje treba urediti.
2: Poslanici su odbili razmatranje po hitnom postupku zakona o javnim nabavkama, čiji cilj je sprečavanje korupcije i jačanje odgovornosti, a na dnevni red je uvršten zahtjev poslanika Branislava Borenovića za hitnom reakcijom vlasti s ciljem smanjenja gužvi na graničnim prijelazima.
4: Zatražimo od nadležnih izvršnih i svih drugih institucija u Bosni i Hercegovini da pokrenu određene vrlo važne diplomatske aktivnosti kada je pitanje odnos prema Evropskoj uniji i primjena tog novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Schengen zone, zemlje Evropske unije koje na neki način iziskuju višesatno čekanje na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji, pa čak i na aerodromima. I ovaj drugi dio inicijative koji se tiče graničnim prijelazima prema Crnoj Gori i Srbiji, gdje je više pitanje za nas same. Šta su naše institucije do sada uradile i zašto nisu uradile ono što su u zemljama Zapadnog Balkana već postigle određenu vrstu sporazuma o uvođenju integrisanih graničnih prijelaza.
2: Na dnevni red su uvrštene i dopune zakona o upravi kojim je predlagač Šemsudin Mehmedović zatražio suzbijanje diskriminacije po nacionalnom osnovu pri zapošljavanju u institucijama Bosne i Hercegovine.
5: Činjenica je da je najbrojniji narod najviše diskriminiran u institucijama Bosne i Hercegovine, da se dodaje novi član 7a kojim se rukovodioci organa uprave obavezuju da osiguraju proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i pripadnika ostalih, kao i da se prilikom popunjavanja upražnjenih radnih mjesta prioritetno primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave. Dodaje se novi član 105a kojim se utvrđuju novčane kazne.
2: Odbijen je i zahtjev za hitni postupak pri razmatranju dopuna zakona o zaštiti ličnih podataka, čiji cilj je otkloniti mogućnost da se na osnovu ovog zakona sprečavaju provjere vjerodostojnosti diploma u državnim institucijama, obrazložila je poslanica Rajhana Dervišević.
6: Oni koji opstruiraju provjeru diploma zapravo pokušavaju nas uvjeriti da uvid u naziv univerziteta i godina završetka studija narušavaju nečiju privatnost. Pa to su podaci koje pošteni ljudi s ponosom stavljaju u svoje biografije i kače diplome na zidove.
2: Sa dnevnog reda predstavničkog doma povučene su izmjene krivičnog zakona koje predviđaju zatvorske kazne do 3 godine za veličanje simbola NDH i ustaškog pokreta, kao izmjene zakona o ličnoj karti, SIPI, policijskim službenicima, ali izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Povučene su i dopune zakona o komunikacijama jer se predlagač nije pojavio na sjednici. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
1: Današnje zasjedanje Doma naroda državnog parlamenta proteklo je u atmosferi nadmudrivanja. Prisustvovalo je svih 15 delegata, ali je u radu učestvovalo samo 7. Zbog odbijanja da proširi dnevni red koji se sastojao uglavnom od izvještaja, informacija i davanja saglasnosti na sporazume, ostali delegati su bojkotirali rad doma i zatražili smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića. Ipak sjednica je održana, dio tačaka je usvojen, dio vraćena u saglašavanje, a dio odbijen.
7: 13 nazočno, 7 u sustavu elektronskog glasovanja prijavljeno, zaglasovalo 6, protiv niko, suzdržan 1 iz sustava i svi oni koji sjede, a nisu

0: prijavili, imamo opću nemajoritetsku većinu.
1: Ovako je protekao veći dio sjednice Doma naroda prilikom glasanja o tačkama dnevnog reda. U radu doma učestvovalo je 7 delegata, dok su drugi bojkotovali rad. Ovakvoj atmosferi je prethodila rasprava o dnevnom redu koji je predsjedavajući doma Dragan Čović odbio dopuniti. Tokom rasprave delegat Džemal Smajić je zatražio uvrštavanje na dnevni red zakona o prenosu regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, a delegat Dženan Džonlagić optužio je Čovića da je onemogućio uvrštavanje na dnevni red izvještaja povezanih s radom Centralne izborne komisije i zatražio je da se oni uvrste na dnevni red.
2: Da ne bismo ulazili u još veće obaveze, a opet govorim na štetu privrednika i građana, ovo bi bilo veoma bitno da se danas usvoji ovaj zakon po hitnoj proceduri, obzirom da je on usvojen u predstavničkom domu u oba čitanja i sa amandmanima i upućen je prema nama ovdje u Dom naroda.
3: Dakle, cijenim da ste vrlo tendenciozno izbjegli ili onemogućili da u dnevni red uđu i redovni izvještaj iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, dostavljan zahtjev za izmjenu i dopunu dnevnog reda 21. sjednice Doma naroda s predloženim tačkama.
1: Predsjedavajući je odbio uvrstiti na dnevni red ove prijedloge, a delegati su zatražili da se o prijedlozima dopune dnevnog reda izjasni dom, ali predsjedavajući ni to nije dozvolio. Zbog odbijanja dopune dnevnog reda 8 delegata zatražilo je uvrštavanje na dnevni red smjenu predsjedavajućeg Čovića, što je on izignorisao i prešao na ranije utvrđeni dnevni red. Delegat Šefik Džaferović i predsjedavajući Čović.
4: Da vas još jedan puta pozovemo da stavite ove tačke dnevnog reda na izjašnjavanje delegatima. Ukoliko to nećete, onda mi predlažemo da se kao tačka jedan dnevnog reda, ali to ćemo tek uraditi nakon što vidimo da vi nećete stvarno staviti tačke dnevnog reda na glasanje koje su predložili delegati, da se onda kao tačka jedan uvrsti vaša smjena.
0: Ja samo ne razumijem jednu stvar. Ako ste vi već željeli danas prekinuti sjednicu, to ste mogli uraditi na malo, ja bih rekao, mudri način, ne praviti greške u koracima. Dali ste dva prijedloga koji nisu opremljeni, koje po poslovniku ne mogu biti na dnevnom redu. I u istinu me čudi da vi onda komentirate da neko od nas krši poslovnik. Sve ovo što ja sad govorim je do kraja usuglašeno s poslovnikom.
1: I na ovakav način odbijani su izvještaj o radu Vijeća ministara za prethodne 3 godine, ali je usvojen izvještaj Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine u financijskoj reviziji institucija za 2024. godinu. Nisu primljene k znanju informacije o radu državnog tužilaštva za prethodne 2 godine, kao izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023., 2024. i 2025. godinu. Veliki broj tačaka koje se odnose na izvještaj je vraćena u saglašavanje kolegiju doma, dok je objedinjeno usvojeno 10 tačaka koje se odnose na ratifikacije sporazuma. O tačkama dnevnog reda glasali su samo delegati HDZ-a, SNSD-a i HDZ-a 1990. Predsjedavajući je sjednicu okončao najavivši hitnu sjednicu o 2 važna evropska zakona, zakona o STV-u i zakona o sudu za 15. juli. Za Federalni radio, Minela Deševac.
5: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je na današnjoj konferenciji za novinare u Banjoj Luci potvrdio da će Savo Minić biti kandidat vladajuće koalicije za predsjednika Republike Srpske, a Željka Cvijanović kandidatkinja za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine. U četvrtak će biti donesena konačna odluka. Danas smo potpisali sporazum i imamo podršku vladajuće koalicije, rekao je Dodik.
6: Predstavnici vlasti i opozicije u Republici Srpskoj poručili su da će podržati veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović nakon odluke o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kojom su vraćeni strani eksperti. Da će u Narodnoj skupštini RS-a podržati veto poručili su iz SNSD-a, PDP-a, SDS-a i pokreta Sigurna Srpska.
7: Šta mi to radimo zajedno ako ono što je propisano i rečeno šta su prava svakog članova tamo ako to drugi namjerno ignorišu? Dakle, moram reći da je tamo napravljen cirkus, meni je žao što to niste mogli da slušate. Cirkus živi u kojem predsjedavajući, dakle, ispod svakog nivoa, skače nedozvoljavani sekretarijatu da kaže prvo da je u pitanju međunarodna oblast ili jeste međunarodna oblast, ali uz to suštinski važno pitanje materija kojom se tamo bavimo. Dakle, preglasavanje se želi doći do toga da neko oduzima ono što je kulturna baština, što je tradicija, što je vlasništvo.

0: svakog naroda po pitanju njegovog identiteta ovdje i da se proglasi nečim što je zajedničko vlasništvo i tako dalje. Bavit ćemo s ovim Narodnoj skupštini, očekujem podršku svih poslanika iz Republike Srpske, zašto je ovdje riječ o identitetu, o nacionalnom blagu, o baštini, o kulturi i konačno je riječ o ustavu i zaštiti, dakle, onoga ko predstavlja Republiku Srpsku, da se ne dozvoli njegovo preglasanje. Dakle, ja tu nemam nikakvu dilemu i sigurna sam da će naši poslanici to prepoznati i da ne treba da se gleda niko iz koje političke partije ili u pitanju neki viši cilj.
1: Svijet.
2: Sve manje nade u pronalazak preživjelih pod ruševinama u Venecueli. Vlasti su navele da je najmanje 1719 ljudi poginulo, a više od 5030 povrijeđeno u dva zemljotresa koja su u srijedu pogodila tu zemlju. Desetine hiljada ljudi vode se kao nestali ili kao nepoznati. Gianluca Rampola del Tindaro, stalni koordinator UN-a u Venecueli, kazao je da je kritični period od 72 sata prošao, ali i da spasioci još uspijevaju izvući preživjele ispod ruševina.
3: Sada će ovi brojevi neizbježno i nažalost nastaviti rasti. Kako se operacija potrage i spašavanje nastavlja, pogođeno je najmanje 2500 objekata od kojih se većina potpuno srušila. Dakle, definitivno broj poginulih bit će veći od onog već prijavljenog.
2: Nakon višednevnih tenzija između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, pažnja međunarodne javnosti usmjerena je ka Dohi, gdje prema navodima američkog predsjednika Donalda Trumpa treba biti održan sastanak sa iranskim zvaničnicima. Ipak, glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova potvrdio je da su američki izaslanici stigli u Dohu, ali da će razgovori samo sa posrednicima, čime je potvrdio prethodne navode iranskih vlasti, da direktnih razgovora, odnosno pregovora, sa Sjedinjenim Državama neće biti.
4: Nije zabilježena nova velika vojna eskalacija između Irana i Izraela, ali tenzije ostaju prisutne. Prema podacima o pomorskom saobraćaju, brodovi i dalje prolaze kroz Hormuški Moreuz, iako je saobraćaj znatno usporen nakon nedavnih sukoba u regiji. Iran i Oman saopštili su da su postigli zajedničko razumijevanje o načinu upravljanja prolazom ovim strateški važnim plovnim putem. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je pozvao proizvođače i trgovce da snize cijene nafte i goriva, upozorivši da ne želi rast cijena energenata nakon nedavnih sukoba na Bliskom istoku.
3: Cijene nafte znatno su pale. Danas su bile $69 po barelu. Bile su više prije borbe za denuklearizaciju Irana koju vodimo, a vodimo je veoma dobro. Biće sastanak o tome u Dohi. Mislim da je delegacija već otišla ili se sprema za odlazak. Vidjet ćemo kako će to ići, ali mi na tom frontu stojimo vrlo dobro. Sastanak u Dohi možda će biti važan, možda i ne. Saznaćemo, ali vojno pobjeđujemo. Gotovo smo vojno pobjedili, rekao bih, i to je zapravo vrlo jednostavno. To je denuklearizacija Irana. Ne želimo da imaju nuklearno oružje i neće ga imati. I oni su se s tim složili.
4: Glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova potvrdio je da su američki izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff u Dohi, ali da se neće direktno sastati s iranskim zvaničnicima, nego s posrednicima i razgovarati o napretku pregovora. Dodao je da $6 milijardi zamrznute iranske imovine još nije prebačeno u Teheran. Ovime je potvrdio navode iranske delegacije koja je stigla u Dohu zbog tehničkih pregovora s posrednicima da direktni pregovori o nuklearnom pitanju neće biti nastavljeni dok Sjedinjene Države ne ispune obaveze iz ranijeg memoranduma, uključujući oslobađanje zamrznute iranske imovine i ublažavanje sankcija. Ismail Bageji, glasnogovornik Iran ministarstva vanjskih poslova.
3: Još nismo ušli u fazu pregovora o konačnom sporazumu. Prema članu 13 memoranduma o razumijevanju, početak pregovora o konačnom sporazumu uslovljen je početkom i nastavkom primjene članova 1, 4, 5, 10 i 11.
4: Govoreći o sigurnosnoj situaciji u Perzijskom zaljevu, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Michael Waltz poručio je da Sjedinjene Države neće dozvoliti da Iran ugrozi slobodu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Istakao je da Washington i dalje daje priliku diplomatskom rješenju, ali da ostaje spreman odgovoriti na svaku novu eskalaciju.
3: Hamas ne može ostati naoružan, to je kraj priče, tačka. Demilitarizacija Hamasa u srži je mirovnog plana predsjednika Trumpa, koji ovo vijeće već odobrilo rezolucijom.
4: U međuvremenu regionalne tenzije dodatno su pojačane nakon novih izraelskih napada na jugu Sirije.

0: Katar, Turska i Saudijska Arabija osudili su te akcije i pozvali na poštivanje suvereniteta Sirije. Iako se situacija čini mirnijom nego prethodnih dana, direktni pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje su neizvjesni. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Do kraja emisije domaće teme i aktuelnosti, na današnji dan 1944. godine u Sanskom mostu počelo je drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Tim povodom održana je svečana akademija na kojoj je naglašen značaj ZAVNOBiH-a za razvoj državnosti Bosne i Hercegovine.
2: U Sanskom mostu je od 30. juna do 2. jula 1944. godine održano drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. ZAVNOBiH je usvojio deklaraciju koja između ostalog garantuje ravnopravnost njenih građana, slobodu i ravnopravnost vjeroispovijesti. Na drugom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Sanskom mostu doneseno je 11 odluka veoma važnih za razvoj državnosti Bosne i Hercegovine. ZAVNOBiH je nakon 480 godina od gubitka samostalnosti Bosne uspio obnoviti njenu državnost. Akademik Mirko Pejanović ističe da su narodno-oslobodilački odbori prije 82 godine u Sanskom mostu dobili karakter organa državne vlasti u lokalnim zajednicama. Posebno naglašava usvajanje deklaracije o pravima građana Bosne i Hercegovine koja garantuje ravnopravnost njenih građana.
3: Taj dokument, deklaracija o pravima građana, je odredio i ustanovio prava i individualna građana i prava naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. Narod i Bosne i Hercegovine su ravnopravni i ostvaruju ravnopravan položaj u Bosni i Hercegovini. I drugo, zagarantovana su sva građanska i politička prava svim građanima Bosne i Hercegovine na cijeloj teritoriji jednako, i ta deklaracija će postati osnova za donošenje Ustava Bosne i Hercegovine 1946.
2: Nekadašnji predsjednik i potpredsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine Nija Skenderagić upozorava na pokušaj falsifikovanja historije i potrebu sprječavanja tih pokušaja.
4: Da se suprotstavimo ovim zloupotrebama istorije, ovim neofašističkim tendencijama kada se ustaše i četnici pokušavaju prikazati kao antifašisti i dobrotvori, a partizani kao zločinci. Mislimo da je to zloupotreba istorije.
2: Na svečanoj akademiji danas održane u Sanskom mostu povodom obilježavanja 82. godišnjice drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a, između ostalog moglo se čuti da je vlada Unsko-sanskog kantona krajem marta ove godine donijela odluku u izdvajanju milion konvertibilnih maraka za obnovu i revitalizaciju zgrade Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
1: U Tuzli je završena dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2. Prvi dan obilježili su paneli o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti i snabdijevanja, regionalnoj saradnji i investicijama. Danas su u fokusu bili različiti izvori energije, ali i uloga javnog i privatnog sektora u energetskom sistemu.
5: Gas, nafta, električna energija, južna interkonekcija i pravedna energetska tranzicija bili su među ključnim temama konferencije. Predstavnici energetskog sektora ukazali su na prepreke koje usporavaju realizaciju projekata, ali i na mjere koje bi mogle ubrzati razvoj. Goran Valka, VD predsjednika uprave, operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.
6: Zakonska legislativa je najveći problem, nekako je usporenost, kompletan taj proces, i na tome treba raditi u narednom periodu.
5: Damir Kreso, predsjednik uprave operatora terminali federacije.
7: Zajednički faktor su ta neka, ajmo reći, zakonska rješenja koja se moraju, ajmo reći, vrlo brzo donijeti kako bi se otkočili procesi koji su sada nama na putu razvoja.
5: Mirza Ustamujić, generalni direktor Energoinvesta DD Sarajevo.
8: Čitava priča oko južne interkonekcije i novi ulaganja je u stvari jedan zamajac koji trebamo iskoristiti za dalji razvoj. Južna interkonekcija ne donosi samo gaz, donosi i nove elektrane, donosi i novu proizvodnju energije.
5: Iz Tuzle je poslana poruka o jačanju regionalne saradnje da bi se osigurala sigurnost i stabilnost energetskog sistema. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva, industrije i federacije.
9: Moramo zajednički raditi u narednom periodu da sve moguće političke barijere moramo ostaviti po strani i da se moramo pozabaviti izgradnjom energetske infrastrukture.
5: Konferencija okupila predstavnike institucija, energetskih kompanija i međunarodnih partnera s ciljem razmjene iskustava i pronalaženja rješenja za sigurnije i održivije energetsko snabdjevanje Bosne i Hercegovine i regiona. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Poštovani slušatelji, podsjećamo da odmah nakon naše centralne informativne emisije možete poslušati detaljni izvještaj

0: Kraj sa dvodnevne konferencije o regionalnoj energetskoj sigurnosti koja je održana u Tuzli. Predstavnici sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvali su vladu da se uključi u rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa zaposlenih u obrazovanju. Tvrde da je vlada prekinula pregovore i odbila sastanak uprkos višemjesečnim razgovorima o izmjenama kolektivnog ugovora. Posebno upozoravaju na, kako navode, diskriminaciju zaposlenih na određeno vrijeme koji su ostali bez pojedinih prava, govori predstavnica sindikata Edina Čomić.
1: Kada je ova vlada imenovana, prosvjetni radnik u HNK je imao 200 maraka veću plaću od prosječne federalne plaće. Sada kolege u osnovnom su ispod prosjeka i neće ga dostići ni povećanjem 1.7. kada se povećanje bude 5%. Mi u srednjim smo tu, negdje vrtimo se nešto malo iznad.
0: Štab civilne zaštite grada Mostara nakon napisa da ne bi trebalo konzumirati voće i povrće angažirao je Agropedološki zavod kako bi ispitali tlo, a građani dobili tačne informacije. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić kazao je i da je otežan pristup hali za recikliranje, pa ne postoji mogućnost zasipanja tog dijela gdje povremeno izbijaju manji požari. Ono što predstoji u gradu jeste dugoročno rješavanje zbrinjanog komunalnog otpada, što je trenutno najveći izazov.
2: Dogovor sa drugim deponijama je bio izvjesna dnevna količina u gradu Mostaru, međutim ono što se u međuvremenu nakupilo je još uvijek vidljivo po ulicama. Uz ogroman angažman, jučer smo 250 tona prikupili, međutim nemamo mogućnost toliko tona izbrinuti. Ulazimo u onu fazu da ovo predstavlja ozbiljan financijski problem županijske razine. Grad Mostar ovo ne može financijski sam savladati. Pričao sam vam o desetinama miliona maraka štete koja je gore nastala. Poziv svima, bez obzira što je požar ugašen, nije vanredno stanje prestalo i ovo što nas sad dalje čeka će biti ozbiljni izazov i tehnički i financijski da se vratimo nazad u nekako normalno funkcioniranje.
3: Pripadnici Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga BiH angažirani su na helikopterskom gašenju požara kod Posušja. Vatra je zahvatila nepristupačan teren, gori gusta borova šuma, trava i nisko rastinje, što znatno otežava gašenje i povećava rizik od daljnjeg širenja požara. Zbog složenosti situacije, angažiranje helikoptera Oružanih snaga BiH predstavlja ključnu podršku vatrogasnim jedinicama koje su već na terenu.
0: Vlada Federacije usvojila je preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu.
3: Preporučuje se poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula. Također, vlada preporučuje jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima u kojima se organizira gledanje utakmice omoguće radno vrijeme do 6 sati ujutro.
0: A nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine doputovali su u San Francisco, gdje su ih ponovo dočekali vjerni navijači kako bi im pružili podršku uoči predstojećeg velikog izazova na svjetskom prvenstvu. Iz Nogometnog saveza BiH naglašavaju kako navijači nisu propustili priliku da pozdrave nacionalni tim, što je igračima dalo dodatni vjetar u leđa pred ključne utakmice na tlu Sjedinjenih Američkih Država.
4: Izabranici Sergeja Barbare za vrijedno se spremaju za duel u Santa Clari, koji je na programu 2. jula u 2 sata po našem vremenu. Dok ih razni kvazi analitičari podcjenjuju, o zmajevima nešto opreznije i korektnije govori kapiten Amerikanaca Tim Rim.
5: Znamo da su jak tim, fizički jak tim. Očigledno su se kvalifikovali i prošli grupnu fazu s razlogom. Dakle, nije slučajnost što su prošli do igravanje i izbacili Italiju i došli na svjetsko prvenstvo.
4: Sa dosta respekta prema selekciji Bosne i Hercegovine govori američki veznjak Giovanni Reina.
5: Zaista teška ekipa. Imaju mnogo dobrih igrača u odbrani, vrlo jakih i stvarno dobrih u zraku, snažnih u duelima, tako da neće biti laka utakmica ni na koji način.
4: Kada je riječ o sinoćnim utakmicama, Gabriel Martinelli postigao je pobjednički gol pred kraj sudijske nadoknade i donio petostrukom prvaku Brazilu pobjedu od 5-1 nad Japanom u osmini finala. Prethodno je Keishu Sano doveo Japan u vodstvo u 29. minuti da bi Karioke izjednačile preko Kazemira u 56. Brazil će se u osmini finala susresti sa boljim iz današnjeg duela Obale Slonovače i Norveške. Selektor Japana Hajime Moriyasu smatra da su samuraji sve bliže svjetskom nogometnom vrhu, a za poraz krivi

0: najviše sebe.
1: Definitivno osjećam da smo smanjili razlike. Nije riječ zapravo o Brazilu konkretno, ali vjerujem da se Japan sve više približava standardima najboljih svjetskih timova.
0: Ako samuraji nisu uspjeli napraviti iznenađenje, a bili su prilično blizu, onda su to uradili Paragvajci, koji su na penale izbacili četverostrukog prvaka svijeta, Njemačku, kojoj je ovo prvi poraz na penale na svjetskim prvenstvima. Jose Canale postigao odlučujući gol u šestoj seriji, a Orlando Hill imao je dvije ključne odbrane za veliki trijumf južnoameričke zemlje okružene nogometnim divovima poput Argentine i Brazila. Izazvao je toliko radosti da je vlada proglasila utorak nacionalnim praznikom. Paragvajci će se u subotu u Filadelfiji u osmini finala suočiti s pobjednikom utakmice između Francuske i Švedske. Napadač Paragvaja Alejandro Romero kazao je kako su mnogi govorili da će se Njemačka lako plasirati dalje.
1: Istina je da su trener i igrači bili na udaru mnogih kritika, ali mi smo kao grupa veoma jaki. Znamo da smo danas ispisali historiju i želimo nastaviti stvarati historiju.
0: U posljednjem duelu dana Maroko je napravio veliki preokret i kroz lutriju penala izbacio Nizozemsku, a ponovo je junak bio Ismail Saibari, koji je postigao odlučujući gol u izvođenju penala. Lale su povele u 72. minuti pogotkom Kodija Gakpa da bi Marokanci izjednačili ponovo u sudijskoj nadoknadi, odnosno u 91. minuti preko Issa Diopa. Mreže su mirovale u produžecima da bi lavovi Atlasa potom izborili duel s Kanadom u osmini finala. Marokanski napadač Šemseddin Talbi.
1: Naravno da ponekad imate poteškoća i mi smo prošli kroz te teškoće, ali na kraju krajeva igramo za Maroko i ponosni smo na to i dajemo sve za zemlju.
0: Večeras i u ranim jutarnjim satima na programu su još tri duela 16. finala, a sastaju se Obala Slonovače Norveška, Francuska Švedska i Meksiko Ekvador. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Kultura. U Narodnom pozorištu Sarajevo predstavljen je program 8. Sarajevo festa Međunarodnog teatarskog festivala koji će biti održan od 31. augusta do 6. septembra. Tema ovogodišnjeg izdanja je život. A jubilarne 30. Baščaršijske noći biće otvorena sutra kada na festivalsku pozorišću na Pozorišnom trgu stiže grupa Bombaj Štampa.
3: U svijetu u kojem svakodnevno ginu mase, ovogodišnji Sarajevo fest slavi život. Festival će otvoriti predstava Smrt u Dubrovniku iz Crne Gore. Vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta Sarajevo, Rijad Ljutović.
4: I teatar je zapravo tu jedan alat koji treba ljudima da dadne snagu i hrabrosti da progovore o svojim najtežim traumama koje trenutno imaju u svojim životima. Mislim da je ovo jedan od festivala koji upravo takve traume i takav život postavlja ga kao javno pitanje gdje smo mi i u kojem trenutku zapravo živimo.
3: Haris Pašović, direktor East West centra Sarajevo.
5: U UN avioni su prevozili ponekada neke umjetnike da predstave Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo u nekim drugim zemljama i mi smo u jednoj prilici, ja sam bio tada direktor MES-a, Sarajevski festivalski ansambl je bio pozvan od tada najvećeg reditelja i jednog od najvećeg i 20. stoljeća, Pitera Bruka, da predstave koje smo igrali tu, koje smo napravili jednu ovdje u Narodnom pozorištu Silene Bubnjeve i jednu gore u Srznoj kući u Zemlji posljednjih stvari, da igramo kod njega u Parizu u njegovom pozorištu, što je izazvalo vrlo veliku pažnju i francuske i evropske javnosti. I tada je Peter Brook napisao u tu knježicu, kaže, ne može umjetnost da zaustavi ratove. Mi ne znamo nikada je neka Beethovenova simfonija ili neki Šekspirov komad zaustavio ratove. Ali ono što možemo, što znamo sigurno, da ovo što ovi umjetnici u Sarajevu rade za vrijeme rata u tako teškim okolnostima, govori da život ima posljednju riječ.
3: Baščaršijske noći su ljetni festival kulture koji se svakoga jula održava u Sarajevu. Najveći dio programa odvija se u starom dijelu grada. Na festivalsku scenu na Pozorišnom trgu stiže grupa Bombaj Štampa. Govori Goran Rašić u ime BKC-a.
6: 3. jula možemo spomenuti koncert Kalamazoo Junior Symphony Orchestra koji dolazi iz SAD-a, iz Michigana. Oni će biti u velikoj dvorani BKC-a, jedan veliki orkestar od skoro 70 muzičara i nastupali su širom svijeta. Zatim festival se zatvara jednim velikim koncertom Sevdaha.
3: Za Federalni radio

0: Dubravka Pipljica.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. U Sarajevu sastanak ambasadora zemalja članica PIK-a i dalje bez dogovora o nasljedniku Kristijana Šmita. Zastupnici u zastupničkom domu državnog parlamenta sa dnevnog reda skinuli brojne zakone. Delegati u Domu naroda zatražili smjenu Dragana Čovića. Broj poginulih u Venecueli porastao na 1719. Nastavlja se potraga za preživjelima. Američki izaslanici stigli u Katar na razgovore o Iranu usred napetosti u Hormuškom Reuzu. Vlada federacije preporučila prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva protiv Sjedinjenih država.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Dario Mahan, urednici emisije Sanela Hođić i Damir Šimić.
3: Slušate Radio Konjic.

0: Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic, Radio Konjic.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

na rame. Al kada te vidim, pobjegnu sve riječi i ruka se spusti, a snaga nestane. Htio bih da gledaš mene, samo mene.

0: Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
5: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

0: mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli na talas Radio Konjica. U narednim minutama govorimo o Muzeju drvorezbarstva u Konjicu, koji je od otvaranja 2019. godine postao jedan od prepoznatljivijih simbola grada i dobitnik prestižnih međunarodnih priznanja. Ponovo je otvorio vrata za posjetioce u obnovljenom izdanju. Nova muzejska postavka donosi interaktivne sadržaje, edukativne programe i prostor posvećen očuvanju konjičkog drvorezbarstva, koje se nalazi na UNESCO-voj reprezentativnosti listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Muzej je prošao kroz obnovu uz financijsku podršku Evropske unije Interreg projekta Comheritur, kojeg u našoj državi implementiraju turistička zajednica kantona i rukotvorin Zanat, osnivač Muzeja drvorezbarstva. Ostanite uz talase Radio Konjica.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Ponovo smo sa vama. Nakon nekoliko sedmica obnove, Muzej drvorezbarstva u Konjicu predstavljen je u novom ruhu. Obogaćen je savremenijom postavkom i sadržajima koji posjetiocima uz predstavljanje bogate tradicije konjičkog drvorezbarstva nude i uvid u nastanak umjetničkih dijela, od prve ideje do završnog proizvoda. O tome smo razgovarali sa Orhanom Nikšićem, direktorom rukotvorina.
2: Tu smo danas povodom ponovnog otvaranja Muzeja drvorezbarstva u Konjicu, koji je u protekli par sedmica prošao kroz jednu sveobuhvatnu obnovu, unapređenje postavke, dodati su novi sadržaj u muzeju i to želimo obilježiti. Razlog zašto smo se odlučili to, muzej je otvoren 2019. godine. U međuvremenu je muzej dobio neke vrlo značajne nagrade, između ostalog prvu nagradu Evropske muzejske akademije. Cijelo vrijeme smo osjećali pritisak zbog tog da trebamo dići nivo kvaliteta muzeja, a i mi sami naravno radom smo uvidjeli određene nedostatke i kako želimo unaprijediti muzej i graditi ga dalje. Početka je ideja bila da to nije nešto što je postavimo i zaleđeno, nego da on treba da ima život. I danas otvaramo muzej sa unaprijeđenim sadržajima, sa novim sadržajima. Tu je jedan prostor stilizovane drvorezbarske radionice gdje će se održavati demonstracije, edukacije za studente, za posjetioce. Ta radionica posvećena je mom rahmetli ocu Besimu Nikšiću, koji nas je napustio u novembru prošle godine. On je dao neizmjeran doprinos očuvanju ovog zanata, na neki način to želimo ovjekovječit. Tu je i takozvana tvornica ideja, to je projekat koji još uvijek nije gotov, gdje je ideja da prezentiramo proces od ideje koja se rodila u glavi, skice do samog tog procesa, šta se krije u tom cijelom procesu od same ideje do nastanka proizvoda dalje. Posljednji deseta godina zanat je pokrenuo saradnju sa nekim od vodećih dizajnera današnjice. Proizvodi koji mi radimo već su našli mjesto u stalnim kolekcijama. Neki od najznačajnijih evropski dizajn muzeja i muzeja općenito, evo neke stvari smo nedavno čuli da će biti uvrštene u jedan od najpoznatijih evropskih muzeja, još uvijek ne možemo zvanično govoriti o tome. I onda smo htjeli i ovdje na neki način predstaviti adekvatnije te dizajn saradnje, tako da je svaki dizajner s kojim sarađujemo dobio svoj kutak sa informacijama o tom dizajneru i sa prikazom proizvoda koji su nastali za vrijeme naše zajedničke saradnje. Znači, muzej je dobio tu prvu nagradu ne zato što je ovo možda najbolja postavka, jer smo mi konkurisali nekim od vodeći Evropi, ali prvenstveno se širima dopala ta ideja da muzej ne samo da čuva sjećanje na zanat iz prošlosti, nego daje viziju za njegovu budućnost, za njegovo očuvanje, što jest cilj. Ovo je zanat koji je uvršten na UNESCO listu nematerijalne baštine čovečanstva i mi želimo učiniti sve da se taj zanat sačuva kao živa tradicija.
3: Orane, kako je uopšte došlo do te ideje da se nešto tako tradicionalno i što su u jednom periodu smatrali zastarjelim već i zanatom i komadima namještaja u svojim domovima, ponovo oživi i evo i kroz neke modernije dizajne, ali sačuva ta nit, ta tradicija ipak?
2: To je nešto o čemu smo mi dugo razmišljali. Mi u našoj porodici, ali kao četvrta generacija koja se bavi, smo vezani, Konjic je emotivno vezan, ali ideja je bila kako sačuvati zanat kao život. Naše mišljenje je bilo, koje se danas pokazuje ispravnim, da je saradnja sa dizajnerima koje će učiniti da taj zanat ostane živ, ali da bude savremen, da bude na neki način univerzalan. Znači, nekad su ljudi previše vjerni određenim motivima u zanatu. zanatu, nekim fizičkim manifestacijama tog zanata, što jeste naravno na nas, nešto što ima u naš tjet, ima emotivnu vrijednost za nas, ali vrijednost zanata je u stvari u znanju, onim što možemo. I danas ti majstori drvorezbari istim tim, primjenjujući isto to znanje, istu tehniku, iste alate, stvaraju nešto što je sasvim novo. Znači, bitna je ta otvorenost tradicije da bi ona ostala živa i da bi se sačuvala.
3: Tako je, da se ne začahuri u tom nekom segmentu.
2: Upravo.
3: Kada govorimo o tržištu, gdje je najveći interes za ove proizvode?
2: Globalno, proizvodi zanata danas se mogu naći već na 6 kontinenta. Od novembra, recimo, u Japanu, idem najdalje na istok, Sjeverna Amerika i cijela Evropa, Bliski istok, naši proizvodi distribuiraju se putem neki od vodećih prodavnica dizajnerskog namještaja, galerija koje nude ono što se naziva funkcionalnom umjetnošću, i naši proizvodi se redovno specificiraju od strane arhitekata i dizajnera interijera za različite projekte širom svijeta.
3: Imate li neke dizajnere sa kojima konstantno sarađujete ili ste i tu otvoreni za promjene?
2: Od početka je to bila ideja, zato je napravljen ovaj prostor za dizajner, da jesmo otvoreni, ali da to nije svaki dan sarađujemo s novim dizajnerom, neko je danas popular, nego da izgradimo jednu porodicu dizajnera koji nisu samo odlični, slobodno mogu reći da sarađujemo sa nekim od vodećih imena u dizajnu današnjice, ali mi saradnja nije otpočeta zato što su oni, ima i drugi, naravno, fantastični dizajnera. Nastojimo uspostaviti saradnju čiji senzibilitet u dizajnu, čije vrijednosti reflektiraju identitet zanata kakvog ga mi vidimo, i nastojimo kroz vrijeme produbljavati tu saradnju tako što mi jedni druge upoznajemo. I dizajn zaista jest, i kad radite s najboljim, to je ideja te tvoje, on je proces, znate, nikad dizajner ne napravi prvu skicu i ta prva skica završi. On je proces, jedan interaktivni proces saradnje između majstora, drvorezbara, tehničkog osoblja i zanata i dizajnera s kojim radi.
3: Tako, još se vratimo na muzej. Hoće li biti i novih postavki, osim što ste rekli taj dio tamo gdje će se prikazati kao neka radionica, hoće li biti nekih novih eksponata u odnosu na raniju postavku?
2: I unutar postojeći sadržaj, kroz protekli 7 godina, odnosno od postojanja muzeja, mi smo prikupili neki značajna sadržaj, određene predmete, dokumente koji svjedoče o postojanju i razvoju drvorezbarskog zanata u različitim periodima, pa se ti predmeti koji su do sad stajali u našoj arhivi, značajan dio njih je našao svoje mjesto u novo otvorenom muzeju.
3: Imate li namjeru izlagati eksponate i negdje drugo, na nekim sajmovima, na nekim izložbama?
2: Otvoreni smo to ideji i već ona na neki način živi, jer smo radili više izložbi. Trenutno ima jedna putujuća izložba sa određenim artefaktima iz našeg muzeja koja je u Japanu. Radili smo sa Nacionalnim muzejom u Švedskoj, sa drugim muzejima smo imali. Bila jedna izložba u Vitni muzeju

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Kako smo imali priliku čuti, među novitetima je stilizirana drvorezbarska radionica u kojoj će biti demonstriran zanat i organizovane edukacije za učenike, studente i posjetioce. Poseban prostor posvećen je gospodinu Besimu Nikšiću, jednom od najznačajnijih čuvara ove zanatske tradicije, dok će takozvana tvornica ideja prikazivati cijeli kreativni proces nastanka drvorezbarskih proizvoda. Obnova muzeja realizovana je kroz projekat Comheritur kojeg finansira Evropska unija, a provode ga turisti zajednica kantona i kompanije rukotvorine Konjic s partnerima. Cilj je očuvanje tradicionalnih zanata kroz njihovo snažnije uključivanje u turističku ponudu i razvoj lokalne ekonomije, poručio je pomoćnik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Emir Tipura.
2: Danas smo ovdje u Konjicu na svečano reotvaranju muzeja drvorezbarstva u Konjicu. Ovo je plod jednog projekta Comheritur koji traje 2,5 godine, gdje su turistička zajednica HNK i rukotvorine da je u Konjic aktivni partner od samog početka, i ovo je konačni rezultat tog projekta i sami cilj ideje i nastanka kroz ovaj projekat jeste očuvanje starih zanata kao dodatni proizvod u turizmu, u privredi i lokalnoj ekonomiji. Znači, mi danas imamo ovdje kao rezultat novu postavku redizajniranu i lokalni akcijni plan koji treba da bude sastavni dio plana razvoja, strategije razvoja turizma HNK za period 2026-2034. godina u našem kantonu.
1: Kakav je dosad uspjeh i ovoga zanata na svjetskom nivou, da kažemo, i koliko je to važno za popularizaciju ovog područja i kantona i grada, i uopšte kakva je podrška turističke zajednice kantona za takve projekte?
2: Ovaj muzej je na listi UNESCO svjetske nematerijalne baštine od 2017. godine, znači stari zanat i drvorezbarstvo, i sigurno je to jedna potvrda da smo na dobrom putu i da to trebamo taj resurs i već kad smo dobili da iskoristimo najbolje mogućem smislu kao turistički proizvod, kao brend grada Konjica, kao brend regije Hercegovine, i sigurno turistička zajednica HNK će biti tu aktivan partner i dalje i svim snagama će podržavati ove slične projekte narodom prije.
1: A u Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu da obnovljeni muzej drvorezbarstva predstavlja tek jedan korak u dugoročnom razvoju i promociji ovog zanata. Cilj je da konjičko drvorezbarstvo ostane živ dio kulturnog nasljeđa, ali i savremene umjetnosti i turizma, stvarajući nove prilike za buduće generacije. O tome je govorio ministar Emil Balavac.
3: A ovo je samo jedan od rezultata ovoga jednog velikog projekta koji financira Evropska unija, ali mogu slobodno reći meni možda srcu najbliži, jer spaja istoriju, tradiciju i kvalitetu u isto vrijeme gleda u budućnost. A zato ja neću dužiti, nego ću reći samo da ovo što sam danas vidio je ogroman napredak u odnosu na ono što smo imali juče. Put se nastavlja i mi ćemo gledati da ovo bude samo jedan od dva ili tri koraka koje ćemo danas napraviti ovdje u prelijepom ambijentu muzeja drvorezbarstva, a koji će sutra dovesti do nečega još većeg i još grandioznijeg. Ovo je zanat koji ne smije ostati u samo tradicija, ne smije biti ostavljen zaboravu, nego se mora nastaviti, jer drvo je jedan od najljepših elemenata s kojima danas umjetnici mogu da rade i u tome svemu vide neku svjetlu budućnost. Hvala vam puno, želim vam puno posjeta u muzeju drvorezbarstva i da muzej drvorezbarstva dovedemo ponovo na svjetsku pozornicu kao jednog od najboljih muzeja koje Bosna i Hercegovina i ovaj dio Europe može ponuditi.

0: Jedan je od najvažnijih identitetskih simbola grada. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić smatra da je uz očuvanje tradicije potrebno osigurati i obrazovanje novih generacija majstora kako bi se zanat nastavio razvijati.
1: Rijetko koji grad može se pohvaliti kao Konjic da ima višestoljetnu tradiciju do rezbarstva. Možemo biti ponosni na naše rezbare. Danas smo ovdje, jeli, zahvaljujući porodici Nikšić koja je kroz generacije sačuvala, proširila, obogatila ovaj zanat. Od jednog individualnog porodičnog danas imamo jednu respektabilnu firmu koja nije samo na tržištu Bosne i Hercegovine prepoznata, već i na svjetskom tržištu, kao što su sajmovi bili iz davnina po Beograda kad su učestvovali, danas učestvuju, znači razni sajmovi osvajaju izuzetno vrijedne nagrade, a zajedno smo, jeli, Ministarstvo kulture i grad Konjic i naravno porodica Niš radili i na zaštiti našeg dobrozbarstva, konjičkog dobrozbarstva, tako da se nalazi na reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a, a ono što želim također da istaknem da ulaganje i u pravilnu prezentaciju rada i očuvanja upravo ulaže porodica Niš i danas evo ponovo otvaramo muzej sa određenim novim sadržajem za naše posjetioce, za naše buduće i učenike, jer u saradnji jednostavno i sa školom nastojimo jednostavno da u skladu sa potrebama tržišta otvorimo i nova zanimanja. Već smo dva puta pokretali inicijativu, nadam se da će, znači, biti sluha i od nadležnog ministarstva da imamo i tu vrstu zanimanja kako bi, jel, ova tradicija koju su sačuvali naši Konjičani nastavili se dalje širiti. Čestitam porodici Niščici, naravno zahvalnost svima koji su pomogli u ovom projektu, a grad Konjić će biti tu uvijek podrška ovakvim sličnim projektima.
0: Obnovljeni muzej drvorezbarstva nije samo mjesto koje čuva bogatu tradiciju konjičkih majstora. To je prostor u kojem će se tradicija prenositi novim generacijama kroz edukaciju, demonstracije i savremene muzejske sadržaje. Time se potvrđuje da konjičko drvorezbarstvo, uprkos stoljetnoj tradiciji, ostaje živ zanat sa jasnom perspektivom razvoja u kulturi, turizmu i kreativnim industrijama. Toliko za ovo druženje i dalje ostanite uz Ljeto na talasima Radio Konjica. Do slušanja.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Vrući i ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Od 3. do 5. jula Konjić postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjić Summer

0: Radio Konjic.
1: Ali ne baš.

Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u Ljeto na talasima Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Elisa Kudra. Današnje poslje podne posvetit ćemo literarnim radovima o rodnom zavičaju i to kroz razglednice školaraca iz našeg kantona. Naime, u okviru manifestacije Dani grada Konjica sinoć je u prelijepom ambijentu Bosanske sobe Narodnog univerziteta Konjica održana promocija knjige Zavičajne razglednice. Riječ je o trećem izdavačkom poduhvatu udruženja Sin Neretvica, a knjigu je uredio i priredio poznati publicista i novinar Bajro Perva. Na samom početku prisutne je u ime domaćina pozdravio predsjednik udruženja Sin Neretvice Salih Mustafić. On je izrazio veliku zahvalnost gradu Konjicu i gradonačelniku Osmanu Ćatiću na prepoznavanju važnosti ovog projekta, kao i na njegovom uvrštavanju u zvanični program manifestacije. Urednik i moderator večeri Bajro Perva istaknuo je da je na pripremi knjige blisko sarađivao sa Sabinom Turak, dok recenziju potpisuje profesorica Zehra Šljivo, a obje su uz autora uzele učešće i govorile na sinoćnoj promociji. U nastavku vam donosimo detalje sa ove prelijepe kulturne večeri. Ostanite u talasima Radio Konjica. Nakon pozdravne numere nastavljamo naše druženje.

0: Ja bih ovom prilikom da vas pozdravim ispred udruženja Sinerevica u svojstvu predsjednika udruženja Sinerevica. Ovom prilikom zahvaljujem gradu Konjice koji je prepoznao priliku da u sklopu dana grada Konjica prepozna knjigu koju je uradilo udruženje Sinerevica, to jeste Mlade nade udruženja Sinerevice. Dan grada Konjica su pod prijateljstvom grada Konjica. Ovom prilikom isto zahvaljujem gradonačelniku grada Konjica Osmanu Čarču koji je prepoznao rad udruženja. Ova knjiga je dokaz našeg grada, dokaz da podržavamo mladost, dokaz da mladi jesu naša nada, da danas sam jedne prilike rekao da neće da ChatGPT preuzeti još naš narod, pošto vidimo kroz ovu knjigu da mladi se druže još s knjigom i da je knjiga jedan opstanak na našim prostorima i nas, ljudi kao na ovom. Hvala vam lijepo, ja ovom prilikom dajem riječ našim umjetnicima.
1: Ja vas također veselanjem i pozdravljam. Moje ime je Bajron Ferva, ja sam bio nekakav urednik i priređivač ove knjige. Ja ću i moderirat usput o večerašnje večer. Da kažem da je dosta toga sa mnom uradila i naša sredina Turak, koja je evo ovdje sa nama. I ona će, kad počnemo oficijalno sa programom, pročitati jedan odlomak. I recenzentica ove knjige, naša Zehra Štivo, koja je naše gore list, a živi i radi u Kiseljaku, odnosno više živi na Iliđi nego u Kiseljaku, ali u Kiseljaku radi. Inače, i pjesnikinja objavila je tri knjige poezije, tako da smo danas svi ovdje naše gore list, ja bih tako rekao. Ovo je treća knjiga u izdanju udruženja Sinerevica i što reče malo prije predsjednik, ovo će ostati za nas kad nas više ne bude bilo. Ostat će trag jedne generacije koja je nastojala da sačuva kulturu naših krajeva i na to smo, vjerujte, ponosni. Posebno sam ponosan na knjigu Zaljučajne razlomice. To su djeca, njih 44 iz Konjičke, Jablaničke, Mostarske, Čaplinske, ne znam da li ima nekoj stoci. Dakle, gotovo sa čitavog kantona, blagaj prekladano stavlja. Ovaj put smo naš literarni konkurs proširili na područje čitavog kantona i, nažalost, ova promocija se desila u vrlo nezgodno vrijeme i kad su utakmice na Mundijalu, kad je veoma vruće vrijeme i kad su mnoga djeca na odmoru. Mi smo planirali da ta promocija bude dok su još djeca bila u školi, da bi mogla da prisustvuju. Međutim, ima i svoju vrijednost to što je grad odlučio da u okviru svojih manifestacija uvrsti ovu. To je jedna posebna vrijednost. Sad ćemo zamoliti našu Zehru Štivo da nam kaže svoje slovo o ovom.
2: Hvala Bajron. Poštovana publiko, dragi učenici, roditelji, uvaženi gosti, sve vas srdačno pozdravljam i želim vam dobrodošlicu na promociju naše zajedničke knjige Zaljučajne razrednice. Velika mi je čast da večeras imam priliku obratiti vam se kao recenzentica Zaljučajnih razrednica. Posebno mi je zadovoljstvo predstaviti dijelo koje je na lijep i sadržajan način

način čuva uspomenu na naš zavičaj, njegove prirode ljepote, kulturnu baštinu i ljude koji su ga oblikovali. Zavičaj nije samo mjesto u kojem smo započeli svoj život, već mjesto gdje se uvijek vraćamo, misao je vodilja svakog istinskog rodoljuba. U naslovu jednog literarnog rada piše: uzbuđena sam kada vidim prekrasnu i ponosnu rijeku Neretvu. Dijelim osjećaje s autorom nadahnutih riječi koji sa toliko ljubavi i usjećenja opisuju rijeku Neretvu i njenu veličanstvenu ljepotu. I čitavajući poetsko-prozne radove učenika osnovnih i srednjih škola koji su pisali na temu zavičajne razglednice, istinski sam uživala u svakom stihu, u svakoj rečenici darovitih hercegovačkih autora. Zanimljivi su motivi u kojima autori opisuju rijeke, mostove, gradove, sela, neka draga mjesta koja ih vežu za zavičaj, koja u čitavosti stvaraju prelijepe slike raskošne jeseni, mirisnih bašća, kamenih ćuprija čije obale se stapaju sa nabujalim rijekama. Fascinantno je sa koliko emocija pišu o Blagaju i Velu Bune, Mostaru, Počitelju, Čatni i Hutovom Blatu i kroz pisanje oslikavaju jedan svijet koji svjedoči o historiji, o vremenu i baštini. Mostar i Stari most su sinonim za život. To u potpunosti potvrđuju stihovi pjesme Mostaru, grade moj. Mostaru, grad moj, toliko bih stihova mogla napisati o tebi, o tvojim ljepotama koje osjećam u sebi. Ti si simbol ljubavi i mira, spajaš ljude, toplina ih tvoja u srce dira. Veliku pažnju zaslužuju i poetsko-prozni tekstovi u kojima autori pišu o Glavatičevu, Spijanima, Seovnici, Goranima, Konjicu i drugim hercegovačkim krajevima. Ljubav prema zavičaju pretočena je u skladnu melodiju prirode i autorskog nadahnuća, o čemu govori stihovi pjesme Moj rodni kraj je najljepši u jesen. U lijepom sjećanju nosim najdraženi kraj. To mjesto zove se zavičaj. Razglednicom preslikavam priču svoga kraja, moga toplog i ugodnog najdražeg zavičaja. Slike razglednice imaju svoju priču. U tim pričama mladi autori otkrivaju bogatu seharu hercegovačkih običaja koji odražavaju spoj tradicije i kulture, ali i prošlosti i sadašnjosti. Posebnost zavičajnih razglednica je u plemenitosti čistog srca i duši hercegovačkog duha. Ono što literarne radove izdaja je obilje metafora koje pokazuju darovitost i intenzitet emocija njenih autora, o čemu govori tekst: Zec planina ostaje urezana u našim srcima. Zec planina šapće tajne prošlosti. Svaka staza nosi tragove onih koji su kročili prije nas, a svaki kamen čuva uspomenu na prošle generacije. Gustim šumama šire se zvukovi života, ptice pjevaju se damenke, a potočići poput bisernih niti teku tiho pričajući o životu. Na njenim padinama svaka proljetna livada, pokrivač razobornih cvjetova, odiše životom. Zavičajne razglednice su dragocjen dar ljudima, gradovima, zajednici i cijeloj Hercegovini. Potvrda su čovjekove ljubavi i privrženosti svome zavičaju. Talentovani literati su veoma vješto nizali riječi u rečenice, oblikujući bogatu ogrlicu zavičajnih motiva, satkanih od emocija, snage i ljubavi, postojanosti i identiteta. Kroz slike zavičaja iskazana je važnost očuvanja i njegovanja ljubavi prema svojim korijenima, ali i sjećanje na historiju koja je utkana u temelj hercegovačkog kamena. Dok iščitavamo ove tekstove, imamo osjećaj da putujemo kroz Hercegovinu i otkrivamo skrivene ljepote duboko ukorijenjene u srcima njenih autora. U njima pronalazimo inspiraciju, a u njenoj ljepoti otkrivamo sebe. Zavičajne razglednice su naš dom, naš vodič i naš vječni izvor snage. One nas pozivaju da baštinimo, njegujemo tradiciju svoga zavičaja. Prepustite se čaroliji pisane riječi i šitavajući poezije.

0: prozne radove, autora zbirke Zavičajne razglednice. I prije nego što završim sa svojim obraćanjem, želim posebno da se zahvalim mentorima, nastavnicima, profesorima, jer ovo je bio literarni konkurs za učenike osnovne škole i srednje škola i hercegovačkih škola na predanome radu, stručnom vođenju i podršci koju pružaju učenicima u razvijanju njihovih talenata. Posebno zahvalnost učenicima koji su svojom kreativnošću, iskrenim emocijama oplemenili ovu temu. Zaista vidimo ovdje dosta roditelja i naravno velika zahvalnost i roditeljima koji su sasigurno velika podrška u realizaciji ovog sjajnog projekta. Čestitke svima i učenicima i organizatoru i naravno njihovim mentorima i nadamo se da će nastaviti tradicija unizati poetske sastave. Hvala.
1: Hvala profesorci Zeri, a Sabina Turak je uvijek bila tu kad je trebalo raditi za dobrobit sin udruženja Sin Neretvice, tako da je sve ove pjesme ona prekucala, prostiljila do mene, onda je trebalo davati naslove pojedinim tekstovima, neki su tekstovi bili zagubili pa smo pronalazili ponovo, prekucavali i tako da smo došli do ovoga do čega smo došli. Nadam se da će i naši učenici koji zastupljene ovdje biti zadovoljni. Za početak, Sabina, šta ste izabrali?
2: Ja vas svi srdačno selam i pozdravljam. I da kažem, ova knjiga, u stvari zbirka radova naših učenika, nastala je, konkurs je objavljen u vrijeme katastrofalnih poplava koje su zadesile naše područje, pogotovo područje Neretvice. I ja se iskreno, kao što kaže profesorica Zehra, zahvaljujem mentorima koji su našoj djeci na način kako to dolikuje jednom čovjeku koji voli svoj zavičaj, nastavniku koji u djecu utka i sve one ljudske vrijednosti tradicionalne da djeci u svemu tome što su prolazili, bili su bez krova nad glavom, bosnogi, nisu čekali da im neko ručak donese, ali ipak ta naša bosanska duša, dobrota, potakla je našu djecu da se znači odazovu svojim mentorima, pogotovo ja sam ponosna na učenike osnovne škole Sevanca i Pacovića koji su u nenormalnim uslovima živjeli, radili i mentorima Edinisa Rajvi, Ismaili Gabeli i Jasmini Husić. I ja ću biti, znači, malo pristrana pa ću pročitati rad učenika iz Neretvice koji je svojim očima iz ugla djeteta vidio sve one ljepote koje danas su zasjenjene chatom GPT i tako dalje, ostalim stvarom, mobitelima i svim tehnologijama. Znači, iz ugla jednog djeteta kako ono posmatra sretan život sa nekim jednostavnim i prostim stvarima kojima ono uživa i vidi ljepotu života. Moja Neretvica, moje mjesto življenja. Šta je zavičaj? Za mene je zavičaj kao najbolji drug, kao majčin zagrljaj i njene tople ruke koje mi daju snagu da koračam hrabro kroz život. Moj zavičaj, moja Neretvica, bogata je kulturnim i prirodnim bogatstvima, prije svega dobrim ljudima. Veoma inspirativan kako za ljude koji ovdje žive, tako i za stvaraoce koji kistom i perom stvaraju najljepše razglednice. Moja Neretvica, moje mjesto življenja svojim prirodnim i historijskim ljepotama, priča najljepšu bajku. Naročito su lijepe jesenje razglednice koje izgledaju kao da je vila svojim čarobnim štapićem utkala u njih svu ljepotu svijeta. Najljepši prizor za mene je pogled sa Vidikovca iznad Buturović polja. Pored džamije se ističe i stadion fudbalski klub Klis, gdje stasaju novi mladi i talentovani igrači. Raštrkane kuće u naselju, starije i novije gradnje, čuvaju djeliće prošlosti ovog pitomog kraja. Drveće je prošarano raskošnim bojama jeseni i svaki dan nesebično svoje listove lagano spuštaju na zemlju, praveći šareni tepih. U krošnjama drveća naziru se plodovi voćaka kojima nas je priroda velikodušno počastila. Priroda je beskrajno lijepa i bogata, odiše harmonijom i čistoćom. Šumu u jesen ne može nijedan slikar ovako veličanstveno obojiti. Često ležim na usnuloj travi,

0: posmatram sunce koje se poigrava sa mnom dok mi povjetarac mrsi kosu. Sanjarim i pred očima mi se stvaraju slike moga zavičaja onako kako se smjenjuju godišnja doba. Ne želim da zavičajna razlika bude samo fotografija. Želim da ovu jedinstvenu ljepotu svi vide, čuju da se stopi s ovim blagom. Ova zavičajna razlika bila bi mnogo ljepša kada bi ljudi shvatili u čemu leži ljepota, kada bi bili dio nje. Ovo je rad jednog učenika koji je za vrijeme poplava imao 10 godina.
1: Ja bih sad napravio jednu retrospektivu kad je moja generacija bila njihovih godina i mi bi iz Sarajeva dođu svakog 1. maja, 29. novembra i onda brigu brini kako doći do Neretice, do naših sela. Nije bilo stalnog prijevoza. Bili su kamionđije sa onim balvanima. Kako ih uhvatiti tada? Bio je čanac koji je vozio sa Ostrošca do Butorović polja, pa onda pješke do naših kuća i sad dođeš iz jednog osvjetljenog grada, Velegrada, u mjesto gdje su lampe, svijeća nije bilo, ali su bili vio lampe i fenjeri. I koji je to paradoks bio? Od najudaljenijeg sela u Neretvici do Turbina u Jablanici bilo je neki desetak kilometara vazdušne linije. U Sarajevu sijaju žarulje koje pokreću turbine iz Jablanice, a mi, čiju vodu crpi ta hidroelektrana Jablanica, nemamo struje. Hvala Bogu da su ta vremena iza nas i da smo dali priliku ovim generacijama koje stasili sada da imaju mogućnost da objave svoje pjesme, svoje priče, svoje radove i da ovo bude kamen temeljac njihovog daljnjeg napredovanja.

Nakon uvodnih obraćanja, prisutni učenici čiji se radovi nalaze u zbirci izašli su pred publiku i pročitali odlomke svojih autorskih tekstova. Time je na najljepši mogući način zaokružena ova predivna večer, ali ujedno i ispuštena zavjesa na ovogodišnju manifestaciju Dani grada Konjica. Ponosni na našu omladinu, kreativnost i tradiciju, odjavljujemo današnje izdanje emisije Ljeto na talasima Radio Konjica. Sa vama su ovog poslijepodneva bili Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Konjica. Pred nama je dugo toplo ljeto, pregrš dobrih priča i naravno najbolje muzike. Srdačan pozdrav i svako dobro. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.

0: Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
5: Radi uvijek. Radio prije svega.
6: Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1

0: i Crvenog križa Konjic.
1: Crveni križ Konjic danas od 17 do 19 sati organizuje treću akciju dobrovoljnog darivanja krvi u 2026. godini. Pozivamo sve naše dobrovoljne davaoce i one koji do sad nisu darivali da se odazovu, jer su u ljetnim mjeseci gdje se često dešavaju saobraćajne nesreće i je potrebno puno više krvi.
0: Toplotni valovi su jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva. Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica donose preporuke i savjete za očuvanje zdravlja tokom vrelih ljetnih dana.
2: Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svjetlih boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta.
0: Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine uputio je apel poslodavcima da zbog ekstremno visokih temperatura, koje predstavljaju direktan rizik za zdravlje i sigurnost radnika, izvrše organizaciju posla u nepovoljnim uslovima i preduzmu mjere kako bi zaštitili zdravlje radnika. Penzije u Federaciji za mjesec juni bit će isplaćene u petak 3. jula, dva dana ranije, jer je petog nedjelja.
3: Kako peti pada nedjeljom, isplata je ovaj mjesec nešto ranije, dakle 3.7. kreće isplata mirovina za 6. mjesec. Mirovine su iste kao i prethodno mjeseca, dakle iznosi mirovina ostaju isti.
0: U okviru manifestacije Dani grada Konjica u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjica održana je promocija knjige Zavičajne razglednice, koju je uredio i priredio publicista i novinar Bajro Perva.
4: Ovo je treća knjiga o izdanju udruženja Sinjeretica. Ostaće trag jedne generacije koja je nastojala da sačuva kulturu naših krajeva i na to smo, vjerujte, ponosni.
0: Zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, vlada federacije preporučuje poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula. Sutra prije podne mala do umjerena oblačnost, a u drugom dijelu dana jači razvoj oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući širom zemlje. U Konjicu se danas održava akcija darivanja krvi, kao i obično u organizaciji Crvenog križa Konjic. U ovom periodu godine potražnja za dozama ove dragocjene tekućine raste. Darivanjem krvi i vi možete spasiti nečiji život, a današnju akciju najavljuje sekretarka Crvenog križa Konjic Šaha Kurtović.
1: Crveni križ Konjic danas od 17 do 19 sati organizuje treću akciju dobrovoljnog darivanja krvi u 2026. godini. Pozivamo sve naše dobrovoljne davaoce i one koji do sad nisu darivali da se odazovu, jer su u ljetnim mjeseci gdje se često dešavaju saobraćajne nesreće gdje je potrebno puno više krvi.
0: Konjička hronika. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tokom ljetnih mjeseci. Posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Prilog o tome pripremila Aida Šabanović.
5: Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuju se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa hroničnim bolestima, kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi doktorica Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. S ciljem smanjenja rizika od zdravstvenih tegoba izazvanih visokim temperaturama, doktorica

0: Kuduzović preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite.
1: Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetli boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće.
0: Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa hroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovno pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama, napominje doktorica Kuduzović.
1: Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život.
0: Doktorica Kuduzović upozorava na simptome na koje treba obratiti pažnju.
1: Ukoliko se jave simptome poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine, izrazite slabosti, ubrzanog rada srca ili poremećaja svijesti, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.
0: Briga o zdravlju tokom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uslovima, kažu iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Pravovremenim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tokom perioda ljetnih vrućina.
2: Povodom najavljenog toplotnog talasa izrazito visokih temperatura koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine uputio je apel poslodavcima da zbog ekstremno visokih temperatura koje predstavljaju direktan rizik za zdravlje i sigurnost radnika izvrše organizaciju posla u nepovoljnim uslovima i preduzmu mjere kako bi zaštitili zdravlje radnika. Uslovi rada tokom ekstremno visokih temperatura mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica, uključujući iscrpljenost, dehidraciju, sunčanicu, gubitak koncentracije, pa čak i životno ugrožavajuće stanje. To se posebno odnosi na zaposlenike u sektoru građevinarstva, komunalnim djelatnostima, saobraćaju, proizvodnim pogonima, kao i zaposlenike koji su duže vrijeme izloženi direktnom djelovanju visokih temperatura. S tim u vezi Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine poziva poslodavce da radno vrijeme na otvorenom prilagode vremenskim uslovima i tako zaštite zdravlje svojih radnika. Savez poziva poslodavce da u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu bez odlaganja poduzmu mjere zaštite radnika. Te mjere su prilagođavanje i preraspodjela radnog vremena, izbjegavanje obavljanja poslova u najtoplijem dijelu dana od 11 do 17 sati, organizovanje rada u smjenama, češće pauze uz obezbjeđivanje dovoljne količine vode i bezalkoholnih napitaka, te skraćivanje radnog vremena u jutarnjim i večernjim satima u djelatnostima koje su posebno izložene visokim temperaturama. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine podsjeća da zaštita zdravlja i sigurnost zaposlenika mora biti prioritet svakog poslodavca, te da izlaganje ekstremno visokim temperaturama može dovesti do ozbiljnih posljedica po zdravlje čovjeka, a nijedan posao ne smije se obavljati po cijenu ugrožavanja života i zdravlja. Najavljeno je da će i u narednom periodu Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine pratiti situaciju na terenu, pružati podršku svim zaposlenicima i insistirati na dosljednom poštivanju zakonskih propisa iz oblasti zaštite na radu. Pozvali su i nadležne inspekcijske organe da pojačaju nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu i osiguraju dosljednu primjenu svih zakonskih propisa, a sve u cilju zaštite zdravlja i života zaposlenih u Bosni i Hercegovini. Također uputili su poziv federalnoj vladi da u skladu sa članom 7 Zakona o zaštiti na radu, a na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, formira Vijeće za zaštitu na radu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremne vrućine širom Europe ozbiljno opterećuju zdravstvene sisteme, te da su u više zemalja zabilježene stotine smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. Posebno su ugrožene starije osobe i hronični bolesnici. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da toplotni talasi više nisu izuzetak, već sve češće pojava i pozivaju države da jačaju mjere zaštite stanovništva. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, da piju dovoljno tečnosti i posebnu pažnju posvete starijim i ranjivim osobama. Konjička hronika. Penzije u Federaciji za mjesec juni bit će isplaćene u petak 3. jula.

0: Dva dana ranije jer je peti u mjesecu neradni dan, nedjelja. Iznosi penzija isti su kao i prethodnog mjeseca, ali već narednog uz julsku penziju penzioneri mogu očekivati povećanje. To je rezultat julskog usklađivanja penzija. Prilog Samre Đajić.
1: Isplata penzija za juni u Federaciji Bosne i Hercegovine će početi u petak 3. jula, potvrdio je glasnogovornik Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine Tomislav Kvesić, navodeći da će iznosi penzija biti isti kao i prethodnog mjeseca.
2: Kako peti pada nedjeljom, isplata je ovaj mjesec nešto ranije, odnosno isplata u sedmom mjesecu će biti nešto ranije, dakle 3.7. kreće isplata mirovina za šesti mjesec, mirovine su iste kao i prethodnog mjeseca, dakle iznosi mirovina ostaju isti, dakle za one koji su mirovine ostvarili do 1. siječnja ove godine, najniža mirovina je 666 maraka 76 peninga, zajamčena 795 maraka 74 peninga, najviša mirovina 3333 marke 79 peninga. Kao što znate, jer dakle, početkom godine je izmijenjen zakon, uvedene su više kategorija najniže mirovine po tim izmjenama zakona od 1. siječnja ove godine, pa dakle imamo one od do 20 godina mirovinskog staža gdje je najniža mirovina 434 marke 62 peninga do onih koji imaju 40 i više godina mirovinskog staža gdje i mirovina ne može biti niža od 688 maraka i 14 peninga. Naravno pričamo o tome da te mirovine po tim kategorijama ne mogu biti niže od tog iznosa, naravno da mogu biti više od tog iznosa. Također najniža invalidska i najniža obiteljska mirovina po tim izmjenama zakona iznose 651 marku i 92 peninga, dakle najniža obiteljska ide osiguranika i najniža invalidska je tolika, najniža odnosno mirovina koja ne može biti niža ako ste ostvarili sa 40 godina staža osiguranja nakon 1. siječnja ove godine iznosi 842 marke i 40 peninga. Još zanimljivo kazati, dakle, da će mirovinu za šesti mjesec primiti 470.291 korisnik mirovine Federalnog zavoda i da su ukupno potrebna sredstva oko 356,5 milijuna marka.
1: Iz zavoda su također potvrdili da će narednog mjeseca uz isplatu julske penzije doći do povećanja penzija kao rezultat julskog usklađivanja, pojasnio je Tomislav Kvesić.
2: Dakle, kao što je poznato izmjenom zakona početkom ove godine uvedena su dva redovita usklađivanja mirovina. Jedno je 1. siječnja, drugo je 1. srpnja. Naravno, mirovine za siječanj se isplaćuju u veljači, tako se mirovine za srpanj isplaćuju u 8. mjesecu, tako da će u 8. mjesecu naši korisnici dobiti uvećane mirovine za onaj postotak koji će se odrediti, dakle, na temelju pokazatelja koji objavi Federalni zavod za statistiku, dakle, povećanja prosječne plaće, indeksa potrošačkih cijena, pa će se na temelju toga odrediti postotak usklađivanja koje će biti ili primijenjen na te mirovine od 7. mjeseca, dakle koje se onda isplaćuju u 8. mjesecu.
1: Prilikom usvajanja izmjena zakona o penzijskom invalidskom osiguranju procijenjeno je da bi ukupno povećanje penzija tokom 2026. godine moglo iznositi oko 17,2%, pa bi od 1. jula najniža penzija koja sada iznosi 666 konvertibilnih maraka trebala iznositi 706 konvertibilnih maraka.
0: Konjička hronika. U okviru manifestacije Dani grada Konjica u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic održana je promocija knjige Zavičajne razglednice. Riječ je o trećem izdavačkom poduhvatu udruženja Sin Neretvica koji uredio i priredio publicista i novinar Bajro Perva. O knjizi su uz autora govorile recenzentica profesorica Zehra Šljivo i saradnica Sabina Turak. Poseban pečat događaju su dali učenici, autori zastupljenih radova koji su pred publikom čitali odlomke svojih tekstova. Pripremila Alisa Kudra.
3: U prelijepom ambijentu Bosanske sobe Narodnog univerziteta u Konjicu sinoć je održana promocija knjige Zavičajne razglednice, čime je spuštena zavjesa na ovogodišnju manifestaciju Dani grada Konjica. Na samom početku

0: autori zastupljenih radova koji su pred publikom čitali odlomke svojih tekstova. Pripremila Alisa Kudra.
1: U prelijepom ambijentu Bosanske sobe Narodnog univerziteta u Konjicu sinoć je održana promocija knjige Zavičajne razglednice, čime je spuštena zavjesa na ovogodišnju manifestaciju Dani grada Konjica. Na samom početku prisutne je u ime domaćina pozdravio predsjednik udruženja Sin Neretvica Salih Mustafić. On je izrazio veliku zahvalnost gradu Konjicu i gradu.
2: Pošto vidimo kroz ovu knjigu da mladi se druže još s knjigom.
1: Urednik i moderator večeri bio je poznati publicista novinar Bajro Perva, koji je o knjizi istaknuo.
3: Ovo je treća knjiga o izdanju udruženja Sin Neretvica i što reče malo prije predsjednik, ovo će ostati za nas kad nas više ne bude bilo. Ostaće trag jedne generacije koja je nastojala da sačuva kulturu naših krajeva i na to smo, vjerujte, ponosni. Posebno sam ponosan na knjigu Zavičajne razglednice. To su djeca, njih 44 iz Konjičke, Jablaničke, Mostarske, Čabljinske, ne znam da li ima neko iz Toca. Dakle, gotovo sa čitavog kantona, blagaj pripadano stavlja. Ovaj put smo naš literarni konkurs proširili na područje čitavog kantona i, nažalost, ova promocija se desila u vrlo nezgodan vrijeme. I kad su utakmice na mundijalu, kad je veoma vruće vrijeme i kad su mnoga djeca na odmor. Mi smo planirali da ta promocija bude dok su još djeca bila u školi, da bi mogla da prisustvuju. Međutim, ima i svoju vrijednost to što je grad odlučio da u okviru svojih manifestacija uvrsti ovu. To je jedna posebna vrijednost.
1: Recenzentica knjige, profesorica Zehra Šljivo, u svom nadahnutom obraćanju istaknula je da joj je bila izuzetna čast analizirati radove učenika osnovnih i srednjih škola.
4: Iščitavajući poetsko-prozne radove učenika osnovnih i srednjih škola koji su pisali na temu Zavičajne razglednice, istinski sam uživala u svakom stihu, u svakoj rečenici darovitih hercegovačkih autora. Zanimljivi su motivi u kojima autori opisuju rijeke, mostove, gradove, sela, neka grada mjesta koja ih vežu za zavičaj, koja u čitavom su stvaraju prelijepe slike raskošne jeseni, mirisnih bašća, kamenih ćuprija čije obale se stapaju sa nabujalim rijekama. Fascinantno je sa koliko emocija pišu o Blagaju i Velu Bune, Mostaru, Počitelju, Čapini i Hutovom Blatu i kroz pisanje oslikavaju jedan svijet koji svjedoči o historiji, o vremenu i baštini.
1: Posebno emotivan trenutak večeri bio je osvrt Sabine Tura, koja je podsjetila da je konkurs realizovan i knjiga pripremana u periodu kada su područje Neretvice zadesile katastrofalne poplave.
5: Ja se iskreno zahvaljujem mentorima koji su našoj djeci na način kako to dolikuje jednom čovjeku koji voli svoj zavičaj, nastavniku koji u djecu utka i sve one ljudske vrijednosti tradicionalne, da da djeci u svemu tome što su prolazili, bili su bez krova na glavu, bosnogi, nisu čekali da im neko ručak donese, ali ipak ta naša bosanska duša, dobrota, potakla je našu djecu da se, znači, odazovu svojim mentorima, pogotovo ja sam ponosna na učenike osnovne škole Sevanca i Pacovića, koji su u nenormalnim uslovima živjeli, radili, i mentorima Edinisa Rajvi, Ismaili Gabeli i Jasmini Husić.
1: Nakon uvodnih obraćanja, prisutni učenici čiji se radovi nalaze u zbirci izašli su pred publiku i pročitali odlomke svojih autorskih tekstova.
6: Mahale nasmijanih lica, moj zavičaj je mjesto koje morate posjetiti. Jedino tako možete osjetiti njegove čari, vidjeti njegove ljepote, osjetiti mir i zelenila i cvijeća koje bogato okružuje to malo mjesto. Nije to samo mjesto i kuća. To je osjećaj ljubavi, kome se rado vraćam gdje god da išla. Nešto kao topli majčin zagrljaj. Da, pričam vam o svom zavičaju, o čelebićima.
1: Prelijepim pričama o zavičaju koje bude ponos na domaću omladinu, kreativnost i tradiciju, uspješno je zatvoreno ovogodišnje obilježavanje Dana grada Konjica. Svečana.

Ceremonija otvaranja Univerzitetskog multidisciplinarnog centra na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru biće upriličena danas od 18 sati i 30 minuta na platou ispred centra. U okviru ceremonije biće otvoren novoizgrađeni plato te otkrivanje spomen ploče Mithadu Hujduru Hujki, saborcima i otvaranje čitaonica i prostorija za odmor u studentskom domu Antalije. Otvaranju Univerzitetskog multidisciplinarnog edukacijskog centra prisustvovaće brojne zvanice iz akademske zajednice, predstavnici društvenog i političkog života Mostara i Bosne i Hercegovine, kao i drugi gosti i prijatelji univerziteta. Konjička hronika. Vlada Federacije usvojila je na prijedlog resornog ministarstva preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa reprezentacije na svjetskom prvenstvu da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula. Također, Vlada Federacije preporučuje jedinicama lokalne samouprave da u ugostiteljskim objektima u kojima se organizuje gledanje utakmica omogući radno vrijeme do 6 sati. Ukoliko planirate gledati utakmicu između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na otvorenom, pljuskovi bi vam mogli pokvariti ugođaj. Naime, meteorolog Nedim Sladić, ali Federalni hidrometeorološki zavod, najavili su osjetnu promjenu vremena u noći sa srijede na četvrtak. Očekuju se kiša, pljuskovi, grmljavina, jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar te značajan pad temperature. Nestabilno vrijeme moglo bi otežati organizovano praćenje utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na otvorenom koje se igra u noći na četvrtak. U četvrtak se širom zemlje očekuje pretežno oblačno i svježije uz kišu i lokalne pljuskove. A sutra, u srijedu 1. jula, prije podne mala dumerena oblačnost. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature. Najniža temperatura zraka kretaće se između 15 i 20 na jugu do 25, a najviša dnevna između 32 i 38 stepeni Celzija. Toliko u Konjičkoj hronici danas. Želimo vam ugodan ostatak dana.